0: Pareizs laiks kopā ar Inbank. Ienāc Inbank LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīlas un pirmās iemaksas, lai vari sākt jau šodien.
1: 7:11.
2: Garāža tētim, vasarnīca ar zemi mammai, dzīvoklis vecmāmiņai vai pirtiņa laukos vectāvam? Inbank būs risinājums visiem, gan tiem, kuri būvē, gan pērk. Ienāc Inbank LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīles un pirmās iemaksas, lai vari sākt jau šodien. Inbank – finansējums gudrām izvēlēm.

0: Ja esi zemes īpašnieks Latvijā, apstājies uz mirkli un padomā, vai tava zeme patiešām strādā tavā labā? Vai zini, kā no tās iegūt vairāk? Kā apsaimniekot gudrāk, iznomāt izdevīgāk vai pārdot īstajā brīdī? Ja tev pieder zeme, tev der zināt. Zemesnoma LV sniegs tev skaidras atbildes un palīdzēs atrast labāko risinājumu. Ienāc Zemesnoma LV.
1: Es esmu invasivus. Stāsts par tiem, kas atnāca, atpeldēja un atlidoja. 15. augustā Jūrmalā, Slokas papīra fabrikā, 20 gadu jubileju svin mūzikas un zinātnes projekts Dabas koncertzāle. Ģenerāla partneris Cleaner grupa atbalsta La Flora un Radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē. Sajūtu straumi.
2: Invazīvus.
3: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 12. līdz 18. maijam. Ar paldies karti, pelmeņi, Rīgas miesnieks XXL, 2 kilogrami, 2,99 €. Cāļa fileja, sulīga, Rīgas miesnieks, fasēta, 5,99 € kilogramā. Ar paldies karti, saulespuķu eļļa Floriol, 1 liters, 1,89 €. Maxima, lai nekā netrūktu.
4: Vācijas Baltijas tirdzniecības kamera 21. maijā pasniedz profesionālās izglītības izcilības balvu VET Excellence 2026. 4 nominācijās plānots apbalvot skolas, uzņēmumus, nozaru ekspertus un jauniešus par īpašu ieguldījumu Latvijas profesionālās izglītības attīstībā un transformācijā. Pasākuma tiešraide paredzēta ISM Facebook lapā no 2016. Projektu finansē Vācijas un Latvijas izglītības ministrijas, kā arī atbalsta LDDK un LTRK.
5: Ko darīt ar mājokļa iegādes vai renovācijas idejām, kas tavā galvā dzīvo jau pārāk ilgu laiku?
6: Izkrasi tās ārā!
5: Citadelas mazais mājokļa kredīts. Atbrīvo galvu, pārvēršot savas idejas realitātē. Līdz 21. jūnijam noformē kredītu izdevīgāk. Uzzini vairāk Citadela LV.
7: Apbalvotais Exporto šovs uz ūdens atgriežas jaudīgāks, grandiozāks un vēl iespaidīgāks. Unikāla skatuve uz jahtām Daugavā. Latvijā populāri mūziķi, nepārspējami gaismu un uguns specefekti un grandioza uguņošana muzikālā pavadījumā. Šovu bez maksas vērot varēs ik viens no Exporto promenādes. Ja vēlies labāku skatu, iegādājies VIP stāvvietas biļešu servisa kasēs. Exporto šovs uz ūdens 23. maijā Eksporta ielā 1A.
8: Uzņēmēji, ja vēl neesi pasta klients, tu vari kļūt par paciņu bosu. Izcel savam biznesam labo piedāvājumu. Pirmos 9 mēnešus katrs sūtījums tikai €47. Turklāt 10 jaunie klienti, kas noslēgs līgumu līdz 12. jūnijam, lai mēs 100 pakas savam biznesam. 100 sūtījums pilnīgi par brīvu. Ienāc past.lv un pasts tevi padarīs par paciņu bosu. Pasts, esam tuvu, sūtām tālu.
9: Luis Capaldi. Balss, kas aizkustinājusi miljoniem siržu. Un dziesmas, kas savaldzinājušas visu pasauli. Luisa Capaldi labākie hiti, tūkstošiem fanu un tu. Koncertā 31. maijā Viļņā. Kalnu parkā. Biļetes biļešu servisā. Luis Capaldi. 31. maijā Viļņā.

piekrītu. No 18. līdz 22. maijam piedalies dzejas cīņās par godu festivālam Trādi Rīga un tiec pie saldējumu kastes no festivāla atbalstītājiem Pols, Dari, Radi, Rādi, Trādi Rīga.

0: māja ir izpirkumi, veikalos kurši, tikurīla un vivakolor krāsām atlaides līdz 25%. Kaparol certificēts fasādes siltināšanas komplekts tagad super izdevīgi. Visām Rayobi precēm atlaides līdz 20%. Un pērkot 18 voltu instrumentus bez akumulātora no 99 eiro. Dāvanā 4 ampēra stundu akumulātors un lādētājs. Stanley rokas instrumentiem mīnus 25%. Un dižatlaides. Maijā vinila grīda ar apakšklāju tikai 10,99 eiro kvadrātmetrā.
1: Grandiozākais festivāls Baltijā Summer Sound Liepājas pludmalē 31. jūlijā un 1. augustā elektroniskās mūzikas superzvaigznes Alan Walker, Hardwell un Sigma, Gypsy Punk karaļi Gogol Bordello un Showmans Tommy Cash. Vislatvijas balīšu grandi Bermuda divstūris un Singapūras satīns, vesela pašmāju mūzikas zvaigžņu plejāde un īpašie Summer Sound šovi. Biļetes slētāk tikai līdz 18. maijam. Summer Sound LV informē TVNet. Aicin Liepājas pilsēta.
2: Škoda Kodiaq – komfortables un ietilpīgs crossovers, kas piemērots jebkurai dzīves situācijai un jau bāzes komplektācijā pārliecina ar bagātīgu aprīkojumu, matricas LED gaismas un svarīgākie vadītāja braukšanas asistenti un citas būtiskas ekstras jau iekļautas īpašajā piedāvājumā, sākot no 36,900 eiro. Kodiaq pieejams ar iekšdedzes dzinējiem vai uzlādējumā hibrīda versijā ar priekšpiedziņu vai pilnpiedziņu. Škoda ekstras ir mūsu standarts. Nāc un izvēlies savējo. Sazinies ar dīleri Škoda LV.
3: Škoda. Sākumā man bija saprātīgs izskaidrojums. Sēdošs darbs, pārāk daudz kafijas, vakaros alus, bet tagad, pat pēc tikko apmeklētas tualetes, es saskaros ar nekontrolētām urīna noplūdēm. Ja arī tevi tas satrauc, esi drosmīgs. Apmeklē ārstu un izzini iemeslus, tikmēr nekādā gadījumā nepārtrauc savas ikdienas aktivitātes, bet saglabā kontroli ar Tenamen uroloģiskajiem ielikņiem. Tie ir ērti un droši, jautā aptiekā vai pērc internetā. Plašāk informācija Tena.lv.
4: Savs stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Un ja uzrādīsi, ka citur saņēmi labāku likmi, mēs to pielīdzināsim. Piedāvājums attiecas uz tāda paša kredīta veida piedāvājumiem ar fiksētu procentu likmi no citas bankas Latvijā. Uzzini vairāk Luminor LV.
5: Attention please!
6: Gribi iedvesmu, diskusijas un radošas darbnīcas? Nāc uz mārketinga un komunikācijas festivālu Marketing Shake 21. maijā, Sporta 2 kvartālā. Piesakies! Marketing Shake LV.
7: Mēs saprotam, lasi, tu izvēlēsies pats, jo pat tās sejas izteiksmē ir jābūt pozitīvai. Nu, kurš tavās viesībās grib redzēt īgnu zīvi? Bet ūdens? Nu, ko tu nes? Barbora, nu, ko tu nes?
8: Gardi ēdieni, dzērieni, sen nesatikti draugi un izcila mūzika. Caroline, Jens Lekmans, Aparāts un citas labas grupas uzstāsies Ladidādī mūzikas un gardēdības dārza svētkos. So otrdienā un trešdienā, 7. un 8. jūlijā, Meža parka Zaļajā teātri. Biļetes, biļešu servises LV, iesaka Radio SVH, I Love You Records un Toms Grēviņš.
9: Skaties hokeju, tad tu zini, dažreiz spēle kļūst pavisam neprognozējama. Bet vai tu vari to nokomentēt kā Anatolijs?
10: Atskan tiesneša sviepe un...
9: No 18. līdz 22. maijam katru rītu piedalies spēlē esi kā Anatolijs. Labākais komentētājs nedēļas beigās tiks pie balvas zāles pļāvēja no Ferrus Toro oficiālā dīlera Latvijā. Toro nulles pagrieziena zāles pļāvēja. Maksimāla manevrētspēja, ātrums un perfekts mauriņš bez liekas piepūles.
11: Spēle esi kā Anatolijs.
9: Sadarbībā ar Ferrus, Toro oficiālo dīleri Latvijā.

0: vilktais suomu fenomens Kārija.
1: Mielenkiintona pina kolada ja rata.
0: 28. oktobrī koncertzālē Palladium. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH. Iztrakojies nevaldāmā ballītē ar Kārija. 28. oktobrī Palladium.
2: Meklē jaunas mēbeles, pasteidzies no 12. Līdz 24. Maijā mēbeļu namā 25% atlaide visam. Atjaunojiet savu mājokli izdevīgi. Stils, komforts, kvalitāte par labāko cenu. Dzelzavas 72 un MN Mēbeles LV.
3: Kustīgā un mainīgā pasaulē uzzini pirmais svarīgo, pārsteidzošo un iedvesmojošo. Ar Delfi uzzini, ieraugi, saklausi un izbaudi savā tempā.

0: sasniegsim uzņēmējus, kuri ieviesuši jaunākās tehnoloģijas, automatizējuši procesus un attīstījuši savus uzņēmumus digitālajā laikmetā. Katru ceturtdienu, 2002. Radio SVH un Radio SVH TV ēterā.
1: Šis projekts tiek īstenots ar Eiropas Savienības atvesļošanas fonda atbalstu. Next Generation EU.

Šodien Latvijā debesis mākoņainas, brīžiem tās skaidrosies un uzspīdēs saule, daudzviet brīžiem lietus un pēcpusdienā vietām valsts austrumos arī stiprs lietus, iespējams pērkona negaiss. Šodien pūtīs lēns vējš un lielākajā Latvijas daļā plus 12-17 grādu, galējos austrumos plus 18-23 grādi, vietām piekrastē tikai plus 10 grādiem. Rīgā lielākoties mākoņainas svētdiena, taču uzspīdēs arī saule, gaidāms īslaicīgs lietus, lēns ziemeļa puses vējš un gaisa temperatūra plus 10-12 grādu.

Pulkstens ir tieši 9 svētdienas rītā ar ziņām ēterā Agnese Vasarmane. Labrīt! Iespējamais apdraudējums Latvijas austrumu gaisa telpā ir noslēdzies. Tā informē Nacionālajie bruņotie spēki apstiprinot, ka Latvijas gaisa telpā šorīt agri no rīta ielidojas un no tās arī izlidojas viens bezpilota lidaparāts. Aktivizēta arī NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji. Šo un apraides paziņojums par iespējamu apdraudējumu gaisa telpā šorīt sākotnēji tika izsūtīts Rēzeknes, Lūdzes un Krāslavas novados, bet vēlāk arī Alūksnes un Balvu novadā. Latvijas hokeja izlase vakar pirmajā pasaules čempionāta spēlē ar 2-4 piekāpās Šveices izlasei. Valstsvienības galvenais treneris Harijs Vītoliņš atzina, ka pretinieks bijis labāks, bet Latvijas izlase spēlē spējusi noturēties, pateicoties milzīgai pašatdevei un raksturām. Šovakar Latvijas izlase turnīrā aizvadīs otro maču un pretiniekos būs Vācijas izlase, kas turnīru sāk ar zaudējumu 1-3 Somijai. Šajā svētdienas rītā Rīgas ielās ir devušies tūkstoši maratonistu, kā pirmie trasē devās profesionālie skrējēji, drīz pēc tam arī citi dalībnieki. Startam Rimī Rīgas maratona dažādās distancēs šogad kopumā reģistrējušies 46313 dalībnieku no 116 valstīm, sasniedzot skrējēju reģistrācijas rekordu, kā arī jaunu starptautiskās pārstāvniecības vērienu. Maratona laikā šodien Rīgā ir ieviesti būtiski satiksmes ierobežojumi. Satiksmi ierobežot vai slēgt gan uz tiltiem par Daugavu, gan pilsētas centrā un apkaimēs. Ir izmaiņas arī sabiedriskā transporta kustībā. Iespējami būtiski kavējumi līdz pat skrējiena beigām apmēram pulkstens 17:20. Neilgi pirms katras distances starta un apmēram 20 minūtes pēc starta tiks pilnībā slēgta autobusa, trolejbusa un tramvaju satiksme 11. Novembra Krasmalā pie Akmens tilta uz Akmens tilta un uzvaras bulvārī posmā līdz Raņķa dambim. Visi autobusi un trolejbusi, kas virzienā uz Pārdauguvu kursē pa Akmens tiltu, līdz pus5 pievakarē brauks pa tramvaju sliedē un apstāsies tramvaju pieturā Nacionālā bibliotēka. Distanču starta laikos tiks slēgts satiksmes uz Akmens tilta, tāpēc būs ietekmēta arī 22. Autobusa kustība Rīgas lidostas virzienā. Valsts prezidents Edgars Rinkevičs jaunās Latvijas valdības izveidi nolēmis uzticēt apvienotā saraksta deputātam Andrim Kulbergam. Apvienotais saraksts Kulbergu piektdien nominēja par politiskā spēka ministru prezidenta amata kandidātu. Valsts prezidents paudz pārliecību, ka neskatoties uz gaidāmajām saimas vēlēšanām, ir iespējams izveidot lemtspējīgu valdību ar atbalstu saimā. Prezidents paudz uzskatu, ka neskatoties uz politisko nenoteiktību un nestabilitāti, nākamajam ministru kabinetām valsts aizsardzības, iekšējās un ārējās drošības stiprināšana joprojām ir svarīgākais uzdevums. Krievijas diktators Vladimirs Putins nākamnedēļ ieradīsies divu dienu vizītē Ķīnā, ziņo Kremlis. Vizīte paredzēta otru

trešdien un paredzēts, ka Putins ar Ķīnas prezidentu Xi Jinpingu apspriedīs, kā turpināt stiprināt visaptvarošu partnerību un strateģisko sadarbību starp Maskavu un Pekinu, tā norādījis Kremlis. Pēc Krievijas pilna mēroga kara sākšanās pret Ukrainu, Pekina faktiski ir kļuvusi par vienu no Kremļa galvenajiem ekonomiskajiem partneriem. Un Eirovizijas dziesmu konkursā šogad uzvarējusi Bulgārijas pārstāve Dara ar dziesmu Banga Ranga. Otrajā vietā Izraela, trešajā Rumānija. Lietuva, kas bija vienīgā finālam kvalificējusies Baltijas valsts, 22. Vietā. Latvijas pārstāve, kā ziņots, atvara ar dziesmu ēnā, otrajā pusfinālā ierindojās 13. Vietā starp 15 dalībniekiem. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: nu var, protams, arī uzzvanīt. Ring, ring. Bet vēl labāk atsūtīt kādu ziņu. WhatsAppā uz 2733-9933 un pasaka, labrīt! Labrīt! Kurš putniņš agri ceļas, tas slēdz iekšā radio SVH brīvdienu rītus un uzrakstam Martai labrīt, vai ne? Ir 10 minūtes pāri 9, sveicieni visapkārt 17. maijā. Liela izturības vēlējumu tiem, kur šorīt skrien, malači tie, kur jau ir noskrējuši savu distanci. Šodien, protams, maratons notiek Rīgas ielās. Jājūt līdzi ir gan skrējējiem, gan atbalstītājiem, jo atbalstītāja darbs arī ir smags un atbildīgs, kā mēs zinām, vai ne? Es jūtu līdzi no visas ir tikko tieši nācu uz darbu un mums pilnīgi te blakus pa slokas ielu arī posms ir un diezgan skaļi un ar mīlestību un ar jaudu un viss notiek. Nu, vispār, kopš mēs vakar tikāmies, mēs jau runājām, vai ne, ka daudz kas būs mainījies, daudz kas būs atrisinājies. Mēs zinām, ka Eirovizijā ir uzvarējusi Bulgārija ar dziesmu Bangaranga. To mēs noteikti kaut kādā brīdī noklausīsimies Dara. Jā, izpildītāja Dara, dziesma Bangaranga. Nu, nosaukums jau vien ir diezgan pielīpošs un izteiksmīgs. Mēs zinām arī, ka hokejā savā pirmajā spēlē nācās piekāpties Šveicei. Jā, 2-4 vakardienas rezultāts, kurš uzminēja prognožu spēlē. Ak, jūs pesimisti! Bet, nu, viss iespējas kaut ko mainīt vēl šodien, vai ne? Un par to arī mums ir jāparunā tuliņ pat saistībā ar prognožu spēli.
1: Latviešu hokejisti ir gatavi uzvarām. Vai esi gatavs arī tu?
2: Prognozē! Skaties! Uzvari! Radio SVH hokeja prognožu spēle kopā ar zīmolu GRI un tā oficiālo izplatītāju Latvijā Vilpra. Vilpra. Komforts, kas strādā tavā labā.
0: Tieši tā, no 15. maija līdz pat 27. maijam hokeja prognožu spēle norisinās Radio SVH ētrā, Radio SVH mājaslapā, un tev ir viss iespējas parādīt, cik labi tu spēji prognozēt rezultātus. Galvenais, ka tas ir jāizdara līdz spēles sākumam Radio SVH mājaslapā, un hokeja prognožu spēle notiek kopā ar zīmolu GRI un tā oficiālo izplatītāju Latvijā Vilpra SIA. Vilpra ir uzticams vairumtirdzniecības uzņēmums un oficiālais GRI klimata iekārtu izplatītājs Latvijā. Vai tā ir karsta vasara vai augsta ziema, GRI nodrošinās vislabāko komfortu tavās mājās vai ofisā. Un, protams, arī palīdzēs tur visu uzstādīt. Un bāva tiks izlozēta starp visiem, kas prognozēja pareizi, visiem, kuriem izdevās kādu spēli prognozēt pareizi, visiem ir iespēja tikt pie portatīvā gaisa kondicioniera, kas būs gan elegants, gan jaudīgs un varēs gan efektīvi atdzesēt telpu, gan arī vēdināt un sausināt gaisu. Lūk, tā kā turim īkšķus, dodamies uz Radio SVH mājaslapu un prognozējam, kāds tad būs šodien rezultāts spēlē pret Vāciju. Kā jums šķiet? Kā jums šķiet, jūs varat arī man uzrakstīt? Es domāju, ka šito mēs varētu uzvarēt.

0: pareizs laiks kopā ar InBank. Ienāc InBank LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīlas un pirmās iemaksas, lai var sākt jau šodien.
1: Pareizs laiks 9 un 17 minūtes.
2: Garāža tētim, vasarnīca ar zemi mammai, dzīvoklis vecmāmiņai vai pirtiņa laukos vectāvam? InBank būs risinājums visiem, gan tiem, kuri būvē, gan pērk. Ienāc InBank LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīlas un pirmās iemaksas, lai vari sākt jau šodien. InBank – finansējums gudrām izvēlēm.

0: Gribi laimēt jaunu un skaistu elektrisko velosipēdu? Līdz 1. jūnijam iepērcies Rimi LV un laimē vienu no 5 hibrīdu elektrovelo no Decathlon. Vairāk par loteriju Rimi LV. Loterijas atļaujas numurs 8992. Rimi.
1: Gardi ēdieni, dzērieni, sen nesatikti draugi un izcila mūzika. Caroline, Jens Lekmans, Aparāts un citas labas grupas uzstāsies Ladidādī mūzikas un gardēdības dārza svētkos. So otrdienā un trešdienā, 7. un 8. jūlijā, Meža parka Zaļajā teātri. Biļetes, biļešu servises LV, iesaka Radio SVH, I Love You Records un Toms Grēviņš.
2: Kad Ainārs Šlesers bija satiksmes ministrs, Rīgas, Ventspils un Liepājas ostas veiksmīgi attīstījās. Latvijas dzelzceļš un tranzīta nozare piedzīvoja strauju izaugsmi. Kravu pārkraušana sasniedza rekordus. Tranzīts palīdzēja attīstīties arī Latgalei, caur kuru gāja kravas. Cilvēkiem bija darbs un ienākumi. Premjers Šlesers. Pacelsim Latviju!
3: Šī ir politiska reklāma. Reklāmas sponsors ir biedrība Latvija Pirmā. Reklāma ir saistīta ar 15. Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija – radio SVH LV.
4: Īstais laiks jaunam telefonam ir tagad. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1219 eiro vai Galaxy A37 tikai par 299 eiro. Bet izvēloties Xiaomi Redmi 15 par 229 eiro, otru tādu pašu saņem tikai par 1 eiro. Meklē tuvākajā Bite salonā vai Bite LV. Bite.
5: Ko darīt ar mājokļa iegādes vai renovācijas idejām, kas tavā galvā dzīvo jau pārāk ilgu laiku?
6: Izkrasi tās ārā!
5: Citadeles mazais mājokļu kredīts. Atbrīvo galvu, pārvēršot savas idejas realitātē. Līdz 21. jūnijam noformē kredītu izdevīgāk. Uzzini vairāk – Citadele LV.
7: Gaidītākais vasaras koncerts – Kings of Leon. 14. jūnijā Tallinā – Unibet Arēna kvartāls. Grandios koncerts zem klājas debesis un vienīgais šovs Baltijā no Grammy balvas ieguvējiem. Biļetes ierobežotā daudzumā pieejamas biļešu servisā Kings of Leon 14. jūnijā Tallinā Unibet Arēna kvartāls.
8: Vācijas Baltijas tirdzniecības kamera 21. maijā pasniedz profesionālās izglītības izcilības balvu VET Excellence 2026. Četrās nominācijās plānots apbalvot skolas, uzņēmumus, nozaru ekspertus un jauniešus par īpašu ieguldījumu Latvijas profesionālās izglītības attīstībā un transformācijā. Pasākuma tiešraide paredzēta ISM Facebook lapā no 2016. Projektu finansē Vācijas un Latvijas izglītības ministrijas, kā arī atbalsta LDDK un LTRK.
9: Metalūžņi Tolmetā, nauda tavā cūciņā. Metalūžņi Tolmetā.
10: Klausies, ko es tev teikšu. Atbrīvo sētu, stiep savus metalūžus uz Tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā. Laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva veseli 5000 eiro. Nav slikti, ko? Uzzini vairāk tolmets.lv. Loterijas atļaujas numurs 8882. Uz redzēšanos pie svariem.
9: Metalūžņi Tolmetā.
11: Elektroniskās mūzikas ikona Moby 6. augustā Tartu dziesmu svētku estrādē. Biļetes biļešu servisā.

0: Radio SVH sporta ziņas.
1: Labrīt, ar sporta ziņām rādēs ar Hastadie Rīgā. Anatolijs Nekreipāns. Latvijas hokeja izlase Cīrišē pasaules čempionāta pirmajā spēlē 2-4 zaudēja Mainiesē Šveicē. Vārtus Latvijas izlasē, abus vārtus Latvijas izlasē guva Rudolfs Balcars. Abos gadījumos viņam asistēja Denis Smirnovs un Sandis Vilmanis. Vārtus sargāja Kristēs Guļļevskis, viņš atvairīja 39 no 43 metieniem un tika atzīts par labāko spēlētāju Latvijas izlasē. Savukārt Latvijas hokejisti pretinieku vārtus apdraudēja 23 reizes. Šovakar pulksten 21:20 Latvijas izlase tiksies ar Vāciju tiešai LTV 7. Kanālā. Vēl mūsu grupā vakar Somija ar 4-1 pārspēja Ungāriju, bet Austrija ar 5-2 uzvarēja Lielbritāniju. B grupā pārsteigumu sagādāja Slovēnija, kas ar 3-2 papildu laikā pieveica Čehiju. Slovākija ar 2-1 uzvarēja Norvēģiju, bet Kanāda ar 6-0 pārspēja Itāliju. Dobeles Tenaks komanda izšķirīgajā 5. Sinatip Latvijas handbola virslīgas čempionāta finālspēlē savā laukumā 34-29 pieveicājas kā Murjāņu sporta ģimnāziju un 11. Reizi kļuva par čempioni. Dobeles komandā 10 vārtus guva Nils Kreitsbergs, bet 8 Nikita Pančenko. ASK MS devienībā 15 vārtus guva Valdis Kalniņš un 7 vārtus Kristers Rihards Ozols. Latvijas Tenisbet futbola vislīgas 13. Kārtas spēlē vakar Jelgava viesos atņēma punktus čempionai Riga futbola klubu komandai. Spēle beidzās neizšķirti 2-2. Turklāt Jelgavnieki bija vadībā ar 2-0 un Rīdzinieki neizšķirti panāca tikai 87. Minūtē. Supernovā ar 3-1 pārspēja Ogre United futbolistus. Šodien kārtas pēdējās spēlēs pulksten 17. Tiksies Auda un RFS, bet pulksten 19. Liepājas un Daugavpils komandas. Tiešēdes no futbola vislīgas spēlēm kanālā TV4 un Sporta centrs kom. Kaldarkaus izcīņas ceturtdaļfināla otrajā spēlē Edvards Traumaks guva vārtus. Viņa pārstāvētā Grand Rapids Griffins komandā savā laukumā bija vadībā 3-1, bet tomēr ar 3-4 papildu laikā zaudēja Čikāgas Wolves hokejistiem. Un tagad sērijā līdz trim uzvarām piekāpjas jau ar 0-2. Latvijas pludmales volejbola sieviešu komanda Rīgā izcīnīja divas uzvaras Eiropas volejbola konfederācijas nāciju kausa kvalifikācijas turnīrā, bet vīriešu komanda uzvarēja vienīgajā vakardienas spēlē. Sieviešu sacensību D grupā ar pirmo numuru izcēlās pasaules čempione Stīna Graudiņa un Anastasija Samoilova. Pirmajā spēlē ar 2-0 pārspēja portugālietes, bet ar otro numuru izliktās Līva Ebere un Daniela Konstantinova. Savas pretinieces no Portugāles arī uzvarēja ar 2-0. Arī spēlēs ar Itālijas pludmales volejbolistēm Latvijas dueti guva uzvaras ar 2-0. Un šodien Latvijas pāri grupas pēdējā spēlē tiksies ar Bulgāriju. Vīriešu konkurencē sacensībās gan ar pirmo numuru izliktie Mārtiņš Pļaviņš un Kristians Fokarots, gan ar otro numuru izliktie Edgars Točs un Gustavs Auziņš Horvātijas duetus pārspēja ar 2-0. Šodien spēles ar Dāniju un Sloveniju. Tikai turnīru uzvarētāji sieviešu un vīriešu konkurencē iegūs ceļazīmes uz finālu turnīru, kas jūlija vidū risināsies Budapeštā. Kris Neilens, Ungārijas daudzdienu velobrauciena 4. 147 km garajā posmā ieņēma 18. vietu. Par uzvarētāju kļuva zviedris Jakobs. Sederkvists un viņš kļuva arī par līderi kopvērtējumā. Viņš par 40 sekundēm apsteica francūzi Benoit Cosnefroid. Neilands līderim zaudēja minūti un 52 sekundes un ieņem 15. vietu. Andrija Miškas un Iļijas Kuruca pārstāvētā Tallinas Kalev Kramo basketbola komanda Igaunijas čempionāta finālsērijas pirmajā spēlē sērijā līdz trim uzvarām viesos ar 78-83 zaudēja Tartu universitāte Max un Moritz vienībai. Miškam 14 punkti un 2 atlēkušās bumbas, Kurucam 1 punkts un 5 atlēkušās bumbas. Ekvadoras ritiņbraucējs Jonathans Narvājs uzvarēja daudzdienu velobraucienā Giro d'Italia 8. 156 km garajā posmā. Kopvērtējumā pirmo vietu saglabā portugālis Afonso Eulāriju. Viņš par 3 minūtēm un 15 sekundēm apsteic Dāni Jonasu Vingegordu. Ukrainas tenisiste Elīna Svitolina uzvarēja Romas VTA 1000 sērijas turnīrā. Finālā viņa 4:07:02. Pievērts amerikānietim Koriju Gofu un pasaules rangā tagad pakāpsies uz 7. vietu. Biegletletikas Dimanta līgas pirmā posma sacensībās Šanhajā sasniegti vairāki sezonas labākie rezultāti pasaulē. 1500 metru distancē sievietēm Birke Hailoma no Etiopijas 3:55.56. 100 metru barjersprintā amerikānietē Masai Rasela 12.25. Peruta Čemutai no Ugandas 3000 metru šķēršu skrējienu 8:51.47. Jessica Schildere no Nīderlandes sasniedza arī jaunu Dimanta līgas rekordu lodas grošanā 21.9 cm un Kenijete Faita Kipjegona 5000 metru skrējienā 14:24.14. Vēl jāizceļ Zviedra Armanda Duplantis uzvaru kārtslēgšanā 6:12 m, mēģinājums labot pasaules rekordu šoreiz neizdevās. Un 21 gadu vecā Itāļu tālēcēja Matijas Furlana personiskais rekords 8:43 m.
0: Tās bija Radio SVH sporta ziņas.

0: Dobeles dzirnavnieks ar mīlestību jūsu virtuvēs jau 50 gadus. Kentucky Gold Wrapper tortilja ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstos čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām! Elektroniskās mūzikas ikona Moby 6. augustā Tartu dziesmu svētku estrādē Biļetes biļešu servisā Moby 6. augustā Tartu Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
1: Pilva labi, iet kopā!
2: Škoda Kodiaq – komfortables un ietilpīgs crossovers, kas piemērots jebkurai dzīves situācijai un jau bāzes komplektācijā pārliecina ar bagātīgu aprīkojumu. Matricas LED gaismas un svarīgākie vadītāja braukšanas asistenti un citas būtiskas ekstras jau iekļautas īpašajā piedāvājumā, sākot no 36 900 eiro. Kodiaq pieejams ar iekšdedzes dzinējiem vai uzlādējumā hibrīda versijā ar priekšpiedziņu vai pilnpiedziņu. Škoda ekstras ir mūsu standārts. Nāc un izvēlies savējo. Sazinies ar dīleri Škoda LV.
3: Škoda.
4: Metālu žnitol metā, nauda tavā cūciņā, metālu žnitol metā.
5: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metālužas uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
4: Metālu žnitol metā.
6: Calvin Harris Šovasar Rīgas skanēs visskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris.

0: nenokavē. Biļetes biļešu servisa tīklā. Skaties hokeju, tad tu zini, dažreiz spēle kļūst pavisam neprognozējama. Bet vai tu vari to nokomentēt kā Anatolijs?
1: Atskan tiesneša svilpe un...
0: No 18. līdz 22. maijam katru rītu piedalies spēlē Esi kā Anatolijs. Labākais komentētājs nedēļas beigās tiks pie balvas zāles pļāvēja no Ferrus Toro oficiālā dīlera Latvijā. Toro nulles pagrieziena zāles pļāvēji maksimāla manevrēt spēja. Ātrums un perfekts mauriņš bez liekas piepūles.
2: Spēle Esi kā Anatolijs.
0: Sadarbībā ar Ferrus Toro oficiālo dīleri Latvijā.

Pēc dziesmas oriģinālās iznākšanas Midnight Sun turpina savu uzvaras gājienu. Šajā gadījumā kopā ar Pink Panthers, tā, protams, ir Zāra Lārsona. Bez 15 minūtēm 10 un runājot par uzvaras gājieniem.

Esmu bangarangā ir apsteigusi pilnīgi visus šajā dziesmu konkursā. Atstājot sevi Izraēlu otrajā vietā un trešajā vietā arī Rumāniju. Pēc tam arī visus pārējos. Nabaga Lielbritānija pēdējā vietā ar vienu punktu. Nu, ko darīt? Ko darīt? Nu, es nezinu, varbūt aizsūtīt kādu no viņu īstajām zvaigznēm. Un cik es esmu runājis vienmēr ar britiem, viņi saka, nē, tas tā kā viņiem tas nav stilīgi. Viņi tā kā saprot, bet visi viņus ienīstot. Es jūs neienīst, vienkārši aizsūtiet kādu. Adele aizsūtiet, ja, bet no Adele jau nebrauks. Nu, lūk, bet ne par to atgriežoties pie uzvarētājs. Nu, ja es klausīto šo dziesmu vienkārši kaut kur pausu galam, droši vien visticamāk. Būsim godīgi, es to savā playlistē neieliktu. Bet es noskatījos šo šovu. Es izlasīju, par ko ir šī dziesma. Es paskatījos, papētīju mazliet šo mākslinieci. Un es esmu sajūsmā. Man liekas, ka ir baigi forši. Man ir prieks par šo rezultātu. Sveicieni Darai. Bangaranga ir par to brīdi, ka tu izvēlies mīlestību un iekšējo spēku pāri bailēm, šaubām, saviem iekšējiem demoniem, savām mentālajām problēmām visam pāri. Un tomēr tu ej uz priekšu un visu to slikto aizbiedē prom. Un tas ir bangaranga. Man šķiet, ka mums ir jānoklausās. Mums arī ir savi iekšējie demoni jāizdzen ārā. Dārgie radio SVH klausītāji, nu visiem, kam ir kaut kas izdzenams. Nu tad lai notiek. Jā, šī ir Eirovīzijas uzvarētāja dziesma. Dara bangaranga. Let's go!

0: Pirmoreiz Latvijā filmas Traume uz lielā ekrāna kopā ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri un diriģentu Rihardu Zaļupi. Ļaujies kino un dzīvās mūzikas maģijai vienā īpašā vakarā. 23. maijā Šaumi arēnā pulksten 18:30. Biļetes Straume koncertā .lv. Tiekamies!
1: Jau šajā nedēļas nogalē Dārza festivāls veikalos Maksima. Stādi izdevīgi. No 14. līdz 18. maijam. Ārā augs ledene vai samtene. Dažādas krāsas. 79 centi galvā. Ārā augs petūnija. Dažādas krāsas. 99 centi gabalā. Gurķu stādi 1,39 centi gabalā. Maksima. Lai nekā netrūktu.
2: Kompliments Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplimentu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam. Pieteikumā ievadot kodu Luminor 50. Uzzini vairāk Luminor LV.
3: Rīgas vasaras un saldējuma sezonu atklāja Pieredžu festivāls ģimenēm un bērniem Trādi Rīga. 24. maijā Uzvaras parkā sports, mūzika un iespēja pielaikot profesiju. Esi tas, kurš dara, rada, rāda. Elpo, Emīlija, Kaut Kaili, Fiņķis un Madonas zaļais koris. Bezmaksas nodrošina Rīgas Dome, Latvijas zaļais punkts, Svedbank un Rimi. Informatīvais atbalstītājs Radio SVH un tiešraiz no pasākuma Radio SVH TV.

Tie, kas jau ar savām medaļām jau dodas māju virzienā ēst visticamāk un celt kājas gaisā. Staipīties vai kas nu tur ir jādara. Man jau vispār vajadzētu zināt, es jau rīšu atpēc vienu. Bet es labāk vienu. Citādi es pārāk traku palieku ar visiem kopā.

Šodien Latvijā starp mākoņiem uzspīdēs saule, brīžiem debesis skaidrosies, daudz viet brīžiem lietus, pēcpusdienā vietām valsts austrumos arī stipras lietas un iespējams pērkona negaiss. Šodien pūtīs lēns vējš, lielākajā Latvijas daļā plus 12-17 grādu, galējos austrumos plus 18-23 grādi, vietām piekrastē tikai ap plus 10 grādiem. Rīgā lielākoties mākoņaina svētdiena, taču uzspīdēs arī saule, gaidāms izlaicīgs lietus, lēns ziemeļa puses vējš un gaisa temperatūra plus 10-12 grādu.

Divas minūtes pāri pulksten desmitiem svētdienas rītā ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Labrīt! Šorīt agri no rīta Latvijas gaisa telpā ielidojas un no tās izlidojas viens bezpilota lidaparāts, to apstiprina Nacionālie bruņotie spēki. Tika aktivizēti NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji. Iespējamais apdraudējums Latvijas austrumu gaisa telpā ir noslēdzies. Šūnu apraides paziņojums par iespējamu apdraudējumu gaisa telpā šorīt sākotnēji tika izsūtīts Rēzeknes, Lūdzes un Krāslavas novadā, vēlāk arī Alūksnes un Balvu novadā. Valsts prezidents Edgars Sinkevičs jaunās Latvijas valdības izveidi ir nolēmis uzticēt apvienotā saraksta deputātam Andrim Kulbergam. Valsts prezidents paudz pārliecību, ka neskatoties uz gaidāmajām saimas vēlēšanām, ir iespējams izveidot lemtspējīgu valdību ar atbalstu saimā. Premjera amatam nominētais Kulbergs uzsvēra, ka politiskajiem spēkiem šobrīd jāspēj vienoties valsts interesēs, noliekot malā emocijas un savstarpējos strīdus. Šajā svētdienas rītā Rīgas ielās devušies tūkstošiem maratonistu, kā pirmie trasē devās profesionālie skrējēji, drīz pēc tam arī citi dalībnieki. Startam Rimi Rīgas maratona dažādās distancēs šogad kopumā reģistrējušies 46313 dalībnieku no 116 valstīm, sasniedzot skrējēju reģistrācijas rekordu, kā arī jaunu starptautiskās pārstāvniecības vērienu. Maratona laikā šodien Rīgā ir ieviesti būtiski satiksmes ierobežojumi. Satiksme tiek ierobežota vai slēgta gan uz tiltiem pār Daugavu, gan pilsētas centrā un apkaimēs. Ir izmaiņas arī sabiedriskā transporta kustībā, iespējami būtiski kavējumi līdz pat skrējiena beigām apmēram pulksten 17:20. Neilgi pirms katras distances starta un apmēram 20 minūtes pēc starta tiks pilnībā slēgta autobusu, trolejbusu un tramvaju satiksme 11. novembra Krasmalā pie Akmens tilta, uz Akmens tilta un Uzvaras bulvārī posmā līdz Raņķa dambim. Visi autobusi un trolejbusi, kas virzienā uz Pārdauguvu kursē pa Akmens tiltu līdz puspieciem pievakarē, brauks pat tramvaja sliedēm un apstāsies tramvaja pieturā Nacionālā bibliotēka. Distanču starta laikos tiks slēgta satiksme uz Akmens tilta, tāpēc ietekmēta arī 22. autobusa kustība Rīgas lidostas virzienā. Pagājušajā dienaktī

reģistrēti 92 ceļu satiksmes negadījumi un tajos cietuši 9 cilvēki. Par transporta līdzekļu vadīšanu alkohola reibumā sākti 3 administratīvā pārkāpuma procesi un 9 krimināla procesi. Diviem dzērāju šoferiem vadītais transporta līdzeklis tiks konfiscēts no 7 piedzīta tā vērtība. Latvijas hokeja izlase vakar pirmajā pasaules čempionāta spēlē ar 2-4 piekāpās Šveices izlasei. Šovakar turnīrā nākamais mačs pulksten 21:20 pret Vācijas izlasi, kas turnīru sāk ar zaudējumu 1-3 Somijai. Latvijas izlases labā vakar abus vārtus guva Rudolfs Balcers, kuram abos piespēlēja Denis Smirnovs un Sandis Vīlmanis. Vārtos Kristers Gurļevskis atvairīja 39 no 43 metieniem un tika atzīts par labāko spēlētāju Latvijas izlasē, paši Latvijas hokejisti pa pretinieku vārtiem meta 23 reizes. Olivers Mūrnieks 17 gadu vecumā kļuva par visu laiku jaunāko hokejistu Latvijas hokejistu, kurš piedalījies pasaules čempionāta spēlēs. Plašāk par pasaules hokeja čempionāta aktualitātēm pēc nepilnas pusstundas jau vēstīs arī kolēģi Anatolijs Kreipāns un Ainārs Rutkevičs. Ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

Bee Gees, Radio SPH, etarā 9 minūtes pār 10. Marta arī šeit. Kā ierasts no 9 līdz 12. Mēs mostamies kopā, brokastojam kopā. Es gan pabrokastoju mājās šorīt. Man beidzās granola. Nedomājieties, kādas ziepes. Man šķiet, ka man arī nav visu sastāvdaļu. Tā kā būs jāpiepērk nepieciešamais, lai tomēr kaut kā to nākamo nedēļu varētu iedzīgi sākt. Kas tad tā par jaunu nedēļu? Bez granolas. Kas ir tās lietas, kas tev jāizdara svētdienās? Lai nākamā nedēļa būtu labi. Nu, noteikti ir jāiziet ārā šodien un varbūt ir jāpakustās. Ja tu piedalies maratonā, tad, protams, cits stāsts, bet ja nē, tad tāpat jāiziet. Es domāju, ka es arī iešu šodien paskriet. Es jums teicu, ka es neskrienu kopskrējienos vairāk. Es varu pastāstīt, kāpēc. Tāpēc, ka man patīk viena aizskriet, man patīk pašai būt ar savām domām, un es pat esmu vairāk kārt noskrējusi arī pusmaratonu, pilnīgi savā tempā, mierīgi, savu iemeslu dēļ, un vien pati, jā, bet tik, ka esmu piedalīsies kopskrējienos, man ir pārāk liela tā, mana motivācija ir pārāk liela, un es daru pāri saviem spēkiem, un ja man ir tā sajūta, ka man ir jāscenšas, un ka tur ir kaut kāds tas spiediena moments, ka tomēr vajag labi performēt, tad es skrienu, kamēr skrītu, un man šķiet, ka godīgi sakot, tas pat varētu būt veselībai bīstami, jo es nejūtu, ka vajag apstāties, un vienreiz skrēju 10 kilometrus, un bija bieži treniņi, nebija tā, ka tur vienkārši aiziet, bet pulss bija tik augsts, es biju tā pārcentusies, ka pēc tam bija nelāgi. Tā kā katram savs, un es ļoti priecājos, es saprotu, ka tā varētu būt ļoti forša tā kopības sajūta, un tas vispār ir skaisti, tas ir ļoti, ļoti skaisti. Tā kā es šodien priecājos par visiem skrējējiem ļoti, ļoti jūtu līdzi, un gribu arī uzlikt kaut ko, kas man palīdzētu, ja es skrietu. Varbūt kādu iedvesmo, varbūt, ka nodaru.

0: dzirnavnieks. Ar mīlestību jūsu virtuvēs jau 50 gadus.
1: Grandiozākais festivāls Baltijā Summer Sound Liepājas pludmalē 31. jūlijā un 1. augustā elektroniskās mūzikas superzvaigznes Alan Walker, Hardwell un Sigma, Gypsy Punk karaļi Gogol Bordello un Showmans Tommy Cash. Vislatvijas ballīšu grandi Bermuda divas tūris un Singapūras satīns, vesela pašmāju mūzikas zvaigžu plejāde un īpašie Summer Sound šovi. Biļetes lētāk tikai līdz 18. maijam. Summer Sound LV informē TVNet. Aicin Liepājas pilsēta.
2: Pirms Ainārs Šlesers kļuva par satiksmes ministru, Rīgas lidosta apkalpoja tikai 650 tūkstošus pasažieru gadā. Šlesera laikā lidosta palielināja pasažieru skaitu līdz 5 miljoniem gadā un pasažieru apgrozījums pieauga 7 reizes. Lūk, tā ir izaugsme. Premjers Šlesers. Pacelsim Latviju.
3: Šī ir politiska reklāma. Reklāmas sponsors ir biedrība Latvija Pirmā. Reklāma ir saistīta ar 15. Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija – radio SVH LV.
4: Ja esi zemes īpašnieks Latvijā, apstājies uz mirkli un padomā, vai tava zeme patiešām strādā tavā labā? Vai zini, kā no tās iegūt vairāk? Kā apsaimniekot gudrāk, iznomāt izdevīgāk vai pārdot īstajā brīdī? Ja tev pieder zeme, tev der zināt. Zemes noma LV sniegs tev skaidras atbildes un palīdzēs atrast labāko risinājumu. Ienāc Zemes noma LV.
5: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns zīmola briļu komplekts tev, sākot no 149 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
6: Būvē kopā ar Rīgas Būvservis. Labākais servis, konsultācijas un piegāde visā Latvijā. Ienāc Būvservis LV. Tavs palīgs būvniecībā.
7: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
8: Ai, biroja telpas aplūda, nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
7: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēja palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piesmanīja man paši un teica, ka 2028. Gadā pilnīgi visiem aizdevumiem tiek piemērota LKPP zemāku procentu garantija.
8: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēja palīdzības programma un LKPP LV.
7: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
9: Lielakcija beigalos Maksimā. Brīvdienu piedāvājumi no 14. Līdz 18. Maijam. Saldējumiem pērkot vismaz divas jebkuras preces 40% atlaide. Šokolādes batoniņiem pērkot vismaz divas jebkuras preces 30% atlaide. Ar paldies karti tabletes trauku mazgājamai mašīnai Somat All in One. Iepakojumā 100 vienības 15,99 €. Maksimā.
10: Talentīgais mūziķis Jānis Šipkēvits kopā ar orķestri Simfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Atbalstā radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē.

ka šādai dziesmai, piemēram, veiktos Eirovizijā. Šeit varētu būt labi, bet viss jau tur no šova atkarīgs, vai ne? Alex Warren, un to mēs, protams, arī nekad neuzināsim un nevarēsim pārbaudīt. Fever Dream, nu pat kā Radio SVH Viļņos, pēc maz brīža arī hokeja reportāžu, bet vēl pirms tam mums jānoklausās vienu jubilāru, kurai šodien 65, tā ir dziedātāja un dziesmu autori no Irijas. Enja, šodien 17. maijā vārdu svētku sukārts vien Herberts, Dailes un Umberts. Sveicieni!

0: Īsti vīri, ledu izkausēt var jau ar skatienu vien. Čempionāta reportāža ar Aināru Rutkeviču un Anatoliju Greipānu. Pasaules hokeja čempionāta aktualitātes piedāvā Grundfos sūkņi. Īsti vīri, Grundfos sūkņus pērk Akvedukts veikalos un Akvedukts LV.
1: Esiet sveicināti no jau kārtējā hokeja rītā. Rītā, kad Latvijas izlase jau ir aizvadījusi pasaules hokeja čempionātā pirmo maču pret laukuma saimniekiem šveiciešiem un, diemžēl, atzinusi viņu pārsvaru ar rezultātu 2-4. Nu, jāteic laikam objektīvs rezultāts. Labrīt, Anatoli.
2: Jā, labrīt. Gala iznākums objektīvs, tur nav ko apstrīdēt, paskatoties kaut vai spēles statistiku un tie, kas spēle redzēja brīžiem, bija tāds sajūt, ka mēs spēlējām mazākumā, kaut kam bija vienāds sastāvs. Bija arī epizodes, kad otrādi bija. Šveicieši netika ārā no savas zonas kādu laiku. Bet 4-2, tas ir tāds, nu, 2-4 zaudējums. Ļoti zolīts rezultāts un jāpiekrīt spēlētājiem dažiem, kuri teica, ka liels paldies Kristaram Gudļevskim pirmkārt, ka ir tikai 2-4. Jā, jo tomēr, nu, ja tā parēķina tās iespējas, cik varēja vārtus gūt šveicieši un cik mēs, nu, tad tā divu vārdu starpiem pat nav īsti objektīvs rādītājs šai spēlē, bet mēs jau minējām vairāk kā Šveice, viena no galvenajām favorītēm šajā turnīrā, un tas, nu, amerikāņus uzvarēt ar divu ripu, ar divu vārtu pārsvaru, mūs uzvarēt divu vārtu pārsvaru, nu, šī spēle beigusies, viss, aizmirstam, izdarām secinājumus, veicam kļūdu labojumu, un šovakar ejam laukumā pret Vāciju, jau spēlēm, lai nospēlētu labāk nekā bija vakar.
1: Par Vāciju mazliet vēlāk, vēl par vakardienas maču runājot, jā, Kristaram Gudļevskim 39 atvairīta metiena no 43 pretinieku izdarītajiem, un divreiz vairāk arī pārmētāji šveic.
2: Mums 22, izlases, laikam,
1: Latvija, ja mums 23 metieni kopumā beigās statistikā, bet, nu, tas arī divreiz vairāk metieni, divreiz vairāk gūto vārtu, diezgan objektīvs līdz ar to rezultāts, kas, protams, par Kristaru Gudļevski iekrita acīs tiem žurnālistiem, kas uz vietas strādā. Pasaules hokeja čempionātā iet spēlētāji cauri miks zonai, tā sauktai no ledu sejot nost un nedrīkst pataisno iet, izņemot savainojumu gadījumā uz ģērbtuvi, un Kristars Gudļevskis aizgāja pataisno un tad bija bažas par viņu veselības stāvokli. Pieklibodams viņš devās uz ģērbtuvi, bet arī Svitoliņš teica, aprunājies pēc spēles uzreiz, visam jābūt uz šodien kārtībā, skaidrs, Kristars ir vārtsargs numur 1 un tur nav divu domu, ja ar viņu viss kārtībā, tad viņš arī šovakar būs vārtos. Un vēl par Kristaru Gudļevski man patika, kā kolēģi izvilkuši no Šveices medijiem, bija rakstīto, ka viņš parādīja sniegumu, par kādu lepns varētu būt arī leģendārais Artūrs Sirbe. Nu, un tad vēl tāds teiciens tika likts lietā, ka bezgalīgi ūdens pilieni noārda pat akmeni, un vakardien tas tā arī pierādījās Kristers. Nu, kā mēs teikt, uz galvas stāvēja vārtos, bet, diemžēl, ar visiem 43 metieniem galā netika. Viņa atbildība ielaistījos vārtos tur nekādu pilnīgi noteikti.
2: Nē, protams. Man jau visvairāk bija bail no tā paša spēles sākuma. Nu, bail, nē. Uztraukums. Bažas bija lielākās no tā paša spēles sākuma, ja šveicieši sāka ārkārtīgi, nu, vētraini, teiksim tā. Un, bet mēs visu pirmo trešdaļu noturējāmies godam un arī varējām iemest paši pirmajā trešdaļā. Nu, nē, es uzskatu, ka kopumā, nu, nav iemesla, te, nezinu, kaut kādai nesaudzīgai kritikai vai kaut kam tam līdzīgai. Tā ir pirmā spēle komandai, kurā ir 8 pasaules čempionāta debitanti, kur liela daļa arī spēlējusi salīdzinoši maz līdz šim, arī starp tiem, kas ir spēlējuši šādā līmenī. Tā ka viss ir likumsakarīgi. Nu, pretinieks bija objektīvi spēcīgāks un arī uzvarēja.
1: Pieredze jākrāja tieši tā. Nu, par tiem debitantiem...
2: Bet šādā arī spēlēm arī nevar iemācīties spēlēt.
1: Tieši tā, un par tiem debitantiem Harijs Vitoliņš pēc spēles teica, ka nu, nevar Vilmanu uzskatīt par pilnvērtīgu debitantu, viņš tomēr ir komandas viens no motoriem, lokomotīvēm un vilcējiem, ko viņš arī pierādīja ar divām rezultatīvām piespēlēm. Divi gūti vārti Rudolfam Balceram savā ikdienas arēnā spēlējot Cīrihas Lions klubā, kur viņš aizvada šos mačus regulārās un arī play-off sezonas laikā. Un, protams, arī Denis Smirnovs ar divām piespēlēm izcēlās Balceram divi gūti
2: vārti. Arī šveicietis.
1: Jā, šobrīd mums pirmā maiņa izteikti ir rezultāti. rezultāta veidotāja, bet nu, pārējiem ir kur pielikt.
2: Par Smirnovu prieks. Viņš nepaņēma uz olimpiskajām spēlēm. Viņš netika sastāvā. Viņam šī sezona, nu, pat zini, Šveicē arī viņam pārtrauca līgumu ar viņu klubs. Un, nu, redzēsim, kur viņš, bet ja viņš aizvadīs labu turnīru, lai viss reiz viņš turpinās, ka ir ar Šveicē.
1: Kāpēc
2: gan? Atkal, kāpēc ne, jo viņam pietika tās uzņēmības, raksturs pietiekami stiprs viņam, lai viņš nenolaistu rokas, atgriezās izlasām paskaties pirmajā maiņā.
1: Nu, protams, jāuzceļ arī Olivera Mūrnieka debija. Viņš Jā. Oficiāli kļuvis par jaunāko Latvijas izlases spēlētāju pasaules hokeja čempionātos 17 gadu vecumā un ārā vispār no kopējās bildes nekrita, lai gan paškritisks bija pēc spēles. Jā. Atzina, ka ceturtie vārti tā kā uz viņa sirdsapziņas pazaudēja pretspēlētāju, bet kopumā ļoti laba debija gados jaunajiem hokejistiem.
2: Jā, tieši tā. Nu, un vēl tāda varbūt, nezinu, optimistiski cerīga ziņa, ka tāda trauma, ka pārstāvētā komanda zaudē pagājušajā naktī pret Čikāgas Vilkiem, viņi tagad 0-2 sērijā zaudē.
1: Līdz trim uzvarām.
2: Jā, viņi Edvards Akalgo vārtus, viņi bija vadībā ar 3-1, bet tomēr 3-4 zaudē. Nu, es nekad nevienam nenovēlu sliktu, es nekad sportā skatoties neesmu pret kādu, drīzāk par, gribas, lai kāds uzvar, nevis lai kāds zaudē. Nu, bet šajā gadījumā mums jau būtu labi, ja viņi...
1: Tāds dalīts jūtas, jā.
2: Jā, tikai vēl viens vēl aizvedītu pret Čikāgu un viss. Un tad mums uzvarkums būtu vēl spēcīgāks.
1: Jā, ņemot vērā arī Renāra Krastenberga izkrišana, ar viņu nav zināms īsti, kā būs iespēja atgriezties, nebūs iespēja atgriezties ierindā. Šobrīd viņš vēl kopā ar komandu Šveicē.
2: Pagaidā viņš nav atteikts, jā, vēl.
1: Jā, nu viņš arī turpina kopā ar komandu būt Šveicē, atšķirībā, piemēram, no tā paša Arvila Bergmaņa, kurš jau ir Rīgā, un Kristofers Binduls vakar jau spēlēja viņa vietā mačā pret Šveici. Šodien, tieši tajā pašā laikā, 21:20, Latvija-Vācija bez attēlpas pēc visnotaļ smagas spēles. Bet, nu, protams, kā jau vakar par Šveici runājām, tas ir pats turnīra sākums, spēkam ir jābūt pietiekami.
2: Tieši tā, nu, Vācija mēs jau runājām, protams, nav draizētli viņiem. Viņš pēc diezgan garas labas sezonas, nu, nolēma iepauzēt.
1: Nu, tur veselības arī problēmas arī, zinām, sakrājās jau tās sīkās.
2: Sakrājās tieši tā, bet, nu, Vācija ir Vācija, jā, un Kristers, mēs zinām, Gļevskis spēlē Bremerhafenē, tieši Vācijas līgā, tur ir diezgan daudz spēlētāji no Vācijas līgas.
1: 3 NHL, viens no Šveicis un vispārējiem vietējo čempionu.
2: Tas augtās Vācijas ledus hokeja līgas, jā. Jo viņiem ir arī lauka hokeja līga. Tāpēc viņi to tā sauc DE, Deutsche Eishockey līga.
1: Nu, starptautiskā hokeja federācija arī skaitās ledus
2: hokeja federācija. Jā, nu, būs interesanti. Un lai tur vācieši raksta, ka Latvija tas ir nekas nav šajā čempionātā skaidrs, tiem mēs pārbrauksim pāri, to jau Harijs Vitoliņš citēja šo izteicienu, lai varbūt arī nedaudz uzkurināt savus spēlētājus, viņi tas sportiski papildas sadusmotu, nu, lai viņi tā domā, nu, kas viņiem var liekt tā domāt, redzēsim, ko viņi domās vakarā.
1: Nu jā, nevar jau tā atkal salīdzināt olimpiskās spēles Nē. Un pasaules čempionātu, bet es domāju, ka viņiem arī tas zaudējums olimpiskajās spēlēs krēmt tomēr piedzīvoties. Tad, protams, Latvijai bija krietni spēcīgāks sastāvs, bet arī Vācijai bija visas zvaigznes.
2: Bija visas zvaigznes, tieši tā.
1: Šoreiz, protams, tie sastāvi tādi ir, kādi ir. Filips Grūbauvers, protams, vārtsargs no Sietlas Kraken, kur viņš 90,9% metiek sezonā atvairīja, tā kā tas būs ļoti grūti uzlaužams mūris Latvijas hokejistiem. Nu, un no NHL spēlētājiem aizsargs Moritz Zaiders no Detroitas Red Wings un uzbrucējs Joshua Samanskis, kurš gan lielāko daļu aizvadīja nevis Edmontons Oilers rindās, bet farmklubā, turpat, kur šobrīd UEFA cīnās Edvards Straumaks.
2: Teicam tā, nav tas pazīstamākais vācu hokejs salīdzinot ar daudziem, kuri spēlē Vācijas līgā.
1: Nu jā, pilnīgi noteikti, bet Vācijas līga ir viena arī no stiprākajām Eiropā. Protams. Nevaram salīdzināt, kur no ar Latvijas līgu, no kuras arī starp ar citiem spēlētājs ir.
2: Ar daudzām citām līgām nevaram salīdzināt.
1: Arī tiesa. Jā, arī izteicās Harijs Vītoliņš par to, ka gaidām līdzīga spēle no Vācijas izlases kā Šveice. Agresīva, ātra komanda, daudz fiziska hokeja, līdz ar to jābūt spēlē jau no pašas pirmās minūtes. Nedrīkst nekādas vaļības pieļaut, kā tas olimpiskajās spēlēs bija, kad vairākos mačos jau pirmajā, otrajā, trešajā minūtē mūsējie nonāca iedzinēja lomā.
2: Gadrīz visos.
1: Jā, tajā ziņā vakardienas spēle pret Šveici bija ļoti laba. Un vēl viens pozitīvais signāls pēc vakardienas spēles. Divus vārtus Latvijas izlasēji izdevās gūt skaitliskajā vairākumā pēc 13, jā, ja nemaldos, spēļu pauzes. Pasaules čempionātos vienus gan neieskaitīja, jo tur bija zonas
2: pārkāpums. Jā,
1: bet pēc tam jau pašā mača izskaņā izdevās pēc Vilmaņu metiena pa vārtiem pielabot ripas lidojumu virzienu Rudolfam Balceram. Nu, tie vārti neko neizšķīra, bet tomēr varbūt iedod tādu pārliecību tieši spēlē vairākumā.
2: Nedaudz patīkamāk, 1-4 vai 2-4.
1: Protams, gan rezultātu ziņā, gan arī tīri spēlējot skaidrskajā vairākumā, kas tāds daudzu žurnālistu, daudz līdzjutēju piesauktais klupšanas akmens bija iepriekšējā pasaules čempionātā. Tagad izskatās cerīgi arī šī te bilde. Par disciplīnu runājot, nu jā, Oskaram Baķņam vakar tas liekais noraidījums, bet kopumā diezgan disciplinēti nospēlēja Latvijas izlase 8 soda minūtes iepratī 6 šveiciešu un tā realizācija līdz ar to arī būtu bijusi vēl labāk mūsējiem šobrīd 1-3 skaitliskajiem vairākumiem izmantots. Tas ir jāpatur arī uz šī vakara spēli. Es ceru ļoti, ka rīt šajā pašā laikā, šajās pašos megahercos un televīzijas kanālos mēs tiksimies jau uz pozitīvāks nots nekā šorīt, jo rezultāts būs bijis krietni pozitīvāks un Latvijas izlase varēs ierakstīt pirmos vairākus punktus turnīra tabulā savā kontā.
2: Cerams, galā jā, Slovēņi pārspēja papildu laikā Čehija viena no favorītēm. Kāpēc lai mēs nevarētu uzvarēt Vāciju?
1: Nu, nevajag tā varbūt gluži līdzināties pret Slovēņiem. Es ceru, ka Latvijas izlase visu uzskata un paši spēlētāji arī par stiprākiem nekā Slovēņi. Un Vācija gan ir liekam apmēram tur pat. Varbūt drusciņ pat zemāks varu kausos nekā Čehi, lai gan šis čempionāts izskatās, ka būs diezgan neprognozējams. Ir tie favorīti, bet tā pati Čehija, kurš to būtu vēl vakardien mums ar tevi runājot, domājis, ka Slovēņi tādu pārsteigumu sarīkos.
2: Nē, nekādā gadījumā.
1: Vēl par vakardienas mačiem jāpasaka, Austrija 5-2 ar 3 ātri gūtajiem vārtiem diezgan pārliecinoši un stabili pārspēja Lielbritāniju. Slovāki pamocījās ar Norvēģiem, tikai 2-1 tur gala iznākums. Somi, nu, pārliecinoši stabili pārspēja Ungārus, mūsu konkurenti divi šajā te grupā, kurā vēl būs jāspēlē ar šiem pretiniekiem. Tur 4-1 iznākums. Kanāda, nu, var teikt uz vienas slīdas, kā zvaigžņu spēlē centās pārspēt Itāļus, un viņiem tas izdevās ar rezultātu 6-0. Un jau pieminētais Čehijas pārsteigums, viņi zaudēja Slovēņiem papildu laikā ar 2-3. Šodien līdzīgi kā vakar atkal 6 spēles, kā tas ir pasaules čempionātos sestdienās un svētdienās. 13:20 Lielbritānija ASV. Mūs vairāk interesējošais mačs Itālija-Slovākija. Te kaut ko mazlietiņi gan es esmu saputrojies pierakstos. Tātad Lielbritānija, ASV, Itālija, Slovākija, Austrija, Ungārija, Dānija, Zviedrija, vakarā Vācija, Latvija un paralēlā spēle Norvēģija pret Sloveniju, tā ka 6 šādi mači. Nu, interesants būs skandināvu duels, Dānija, Zviedrija, lai gan, protams, tur Zviedri ir favorīti pilnīgi noteikti. Nu, un mūs visvairāk interesē Vācija, grupa. Latvija. Jā, tā kā, nu, un Austro-Ungārijas duels, Austrija-Ungārija, protams, arī tieši pirms tam dienas mačs. Sekojam līdzi, turpinām atbalstīt Latvijas izlasi, un es ļoti ceru, ka tiešām rīt ar daudz pozitīvākām emocijām varēsim atskatīties jau uz Latvijas-Vācijas izlašu dueli. Tiekamies atkal rīt.
0: Par pasaules čempionāta norisēm ziņoja Ainārs Rutkevičs un Anatolijs Keipāns. Pasaules hokeja čempionāta aktualitātes piedāvā Grundfos sūkņi. Īsti vīri, Grundfos sūkņus pērk Akvedukts veikalos un Akvedukts LV.
3: Vēsturiski akvedukts, latīniski akveduktus, ūdensvads, tilts, pa kuru pāri ceļam aizai upju ielējai pārvadīts ūdensvads vai apūdeņošanas kanāls. Mūsdienās kompānija Akvedukts – 100% Latvijas uzņēmums. Ūdensapgādes, apkures un dārza preču vairumtirgotājs.

0: uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret.lv.
1: Par Šleseru. Starp Rīgu un Jūrmalu atrodas Salienas pilsēta. Viens no lielākajiem nekustamo īpašumu projektiem Latvijā. Tur ir privātmājas un rindumājas, skolas un bērnu dārzi, sporta būves un laukumi. Vērienīgā Salienas pilsētas projekta aizsācējs ir Ainārs Šlesers. Premjers Šlesers. Pacelsim Latviju.
2: Šī ir politiska reklāma. Reklāmas sponsors ir biedrība Latvija Pirmā. Reklāma ir saistīta ar 15. Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija – radio SVH.lv.
3: Lido Latvijā jau 5 gadus no sestdienas. Banāni 1 kg 99 centi. Cūgaļas kakla karbonāde 1 kg 3,69. Saules puķu eļļa 1 litrs eiro 89. Lidl ir vērtīgi.
4: Vācijas Baltijas tirdzniecības kamera 21. maijā pasniedz profesionālās izglītības izcilības balvu VET Excellence 2026. Četrās nominācijās plānots apbalvot skolas, uzņēmumus, nozaru ekspertus un jauniešus par īpašu ieguldījumu Latvijas profesionālās izglītības attīstībā un transformācijā. Pasākuma tiešraide paredzēta ISM Facebook lapā no 2016. Projektu finansē Vācijas un Latvijas izglītības ministrijas, kā arī atbalsta LDDK un LTRK.
5: Kontovīko jau paljon pitkī baivī atakan.
6: Spilgtais somu fenomens Kārija.
5: Mielinkīntu napīnā kolādā ja rata.
6: 28. Oktobrī koncertzālē Palladium. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH. Iztrakojies nevaldāmā ballītē ar Kārija. 28. Oktobrī Palladium.
7: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
8: Big Bank ko?
7: Maksā saviem klientiem.
8: Big Bank maksā saviem klientiem?
7: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem.
9: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
10: Īstais laiks jaunam telefonam ir tagad. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1219 eiro vai Galaxy A37 tikai par 299 eiro. Bet izvēloties Xiaomi Redmi 15 par 229 eiro, otru tādu pašu saņem tikai par 1 eiro. Meklē tuvākajā Bite salonā vai Bite LV. Bite.
11: Rīgas vasaras un saldējuma sezonu atklāja pieredžu festivāls ģimenēm un bērniem Trādi Rīga. 24. Maijā uzvaras par sports, mūzika un iespēja pielaikot profesiju. Esi tas, kurš dara, rada, rāda. Elpo, Emīlija, Kaut Kaili, Fiņķis un Madonas zaļais koris. Bezmaksīgi nodrošina Rīgas Dome, Eko Baltija Vide un Pols. Informatīvais atbalstītājs Radio SVH un tiešraids no pasākuma Radio SVH TV.

Lūk, šī dziesma gan ir manā pēlstā. Summer Home Record, 10:50. Kā jūtamies svētdienā, 17. maijā, maratona dienā, pēc Eirovīzijas dienā, hokeja dienā un arī pēc hokeja dienā? Kas brokastīs, kas plānā 27339933 WhatsAppā? Mans vārds ir Marta, šis ir Radio SVH. Vēl nākamo stundu esam kopā un nākamajā stundā mēs liksim atzīmes savai nedēļai. Tā kā varam pamazām sākt par to domāt, kāda šī nedēļa bijusi, cik liksim. Bet šeit viens neliels un es teiktu diezgan jauks atpakaļ metiens uz 2000. Gadu. Jā, šeit dziesmē ir 26 gadu. Iedomājieties?

0: Atgriežas jaudīgāks, grandiozāks un vēl iespaidīgāks. Unikāla skatuve uz jahtām Daugavā. Latvijā populāri mūziķi, nepārspējami gaismu un uguns specefekti un grandioza uguņošana muzikālā pavadījumā. Šovu bez maksas vērot varēs ik viens no eksporto promenādes. Ja vēlies labāku skatu, iegādājies VIP stāvvietas biļešu servisa kasēs. Eksporto – šovs uz ūdens. 23. maijā eksporta ielā 1A.
1: Kopā ar Roda Racing Piķernieku trasē. Nepalaid garām 5. un 6. jūnijā. Lielākās Baltijas autošausejas sacensības šogad. Spins – oficiālais Roda Racing atbalstītājs. Nav svarīgi, no kuras pozīcijas tu startē. Galvenais ir virzīties tikai uz augšu. Spins un Roda Racing – par uzvaru katrā aplī. Azartspēles ir no 18 gadiem. Pašaizliegušos personu reģistrs – registrs.iaui.gov.lv.
2: Škoda Kodiaq – komfortables un ietilpīgs crossovers, kas piemērots jebkurai dzīves situācijai un jau bāzes komplektācijā pārliecina ar bagātīgu aprīkojumu. Matricas LED gaismas un svarīgākie vadītāja braukšanas asistenti un citas būtiskas ekstras jau iekļautas īpašajā piedāvājumā. Sākot no 36 900 eiro, Kodiaq pieejams ar iekšdedzes dzinējiem vai uzlādējumā hibrīda versijā ar priekšpiedziņu vai pilnpiedziņu. Škoda Extras ir mūsu standārts. Nāc un izvēlies savējo. Sazinies ar dīleri Škoda LV.
3: Škoda.
4: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkevits kopā ar orķestri Sinfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Atbalsta Radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē.
5: Trādi Rīga, Rīga dimt. Kas to Rīgu dimdināja? Ļaudis dzeju skandināja.
6: Ik rītu no 18. Līdz 22. maijam piedalies dzejas cīņās par godu festivālam Trādi Rīga. Un tiec pie saldējumu kastes no festivāla atbalstītājiem Pols, Dari, Radi, Rādi. Trādi Rīga.

0: stāstījumi atšķirībā no pagājušās piekdienas dronu ielidošanas Latvijas teritorijā šonadēļ par laimi netika konstatēti. Šī nedēļa arī iezīmējas ar to, ka krita Latvijas valdība. Pēc partijas progresīvie paziņojuma, ka tie vairs neatbalsta valdības darbu, ministra prezidenta Evika Siliņa paziņoja par atkāpšanos no amata. Viņa kritizēja progresīvo aizsardzības ministra Andra Sprūda neizdarību un koalīcijas nevēlēšanos aizsardzības ministra amatā apstiprināt viņas piedāvāto profesionālu pulkvedi Raivi Melni. Turpinājumā Siliņas paziņojums par atkāpšanos.
1: Šobrīd politiskā greizsirdība un šauras partiju intereses ir ņēmušas virsroku par atbildību. Redzot spēcīgu profesionālu kandidātu aizsardzības ministra amatam, politiskie tukšrunātāji izvēlējās nevis risinājumu, bet krīzi, valdības krīzi. Tāpēc es paziņoju, ka atkāpjos no ministra prezidenta amata. Tas nav viegls lēmums, bet tas ir godīgs lēmums šajā situācijā.
0: Uzreiz pēc šī paziņojuma Siliņa informēja, ka būdama amatā iepriekš ir atstādinājusi no amata zemkopības ministra Armandu Krauzi no ZZS. Saistībā ar tā saucamo kokrūpnieku lietu sākts krimināla process pret 10 cilvēkiem. Pēc prokuratūras uzdāma korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas veicis izmeklēšanas darbības pret zemkopības ministrijas amatpersonām. Starp tām arī bijušais zemkopības ministrijas valsts sekretārs, tagadējais valsts kancelējas vadītājs, kurš arī atstādināts Raivis Kronbergs. Kokrūpnieku lietā krimināla process notiek par iespējamu ļaunprātīgu dienestu stāvokļu izmantošanu un bezdarbību brīdī, kad kokrūpniekiem tika sniegts neatbilstošs atbalsts. Valsts prezidents operatīvi vakar Edgars Rinkevičs jaunās valdības izveidi nolēma uzticēt apvienotā saraksta deputātam Andrim Kulbergam. Valsts prezidents paudz pārliecību, ka neskatoties uz gaidāmajām saimas vēlēšanām rudenī, ir iespējams izveidot lemtspējīgu valdību ar atbalstu saimā. Latvijai nepieciešama rīcības spējīga valdība, nevis tehniskais risinājums, tāpēc nominēšanas premjera amatam norādīja Andris Kulbergs.
2: Es devu piekrišanu, jo es sadzirdēju tieši un konkrēti apstiprinājumu par pilnu atbalstu no prezidentkuma. Drošību un stabilitāti nevar nodrošināt tehniskā valdība. Tāpēc šis ir īpaši izaicinošs mirklis, kurā politiskiem spēkiem ir vienoti jādomā par valsti un valsts stabilitāti. Es gribēju teikt, ka tai jābūt ir rīcības koalīcijai, kur emocijas un strīdi ir jāpieliek pie malas.
0: Turpinam šīs nedēļas notikuma apskatu no Stradiņas slimnīcas neiroķirurģijas klīnikas vadītāja amata pienākuma pildīšana. Šonadēļ tika atstādināts Egils Valēnis pēc tam, kad likumsargi sāk izmeklēt iespējamu korupciju Stradiņa slimnīcā. Tuvo austrumu karu un no tā izrietošā degvielas cena pieauguma dēļ aviokompānija Air Baltica šogad maijā atcēlusi 6,6% no paredzētajiem lidojumiem. Plānots no jūnija līdz oktobrim samazināt vasaras sezonas lidojumu skaitu par nepilniem 3%. Air Baltica koncerna zaudējumi šogad pirmajā ceturksnī bija vairāk nekā 70 miljoni eiro. Krievija šonadēļ turpināja pārkāpt trīdienu pamieru ar Ukrainu. Trešdien tā veica vienu no masīvākajiem un ilgstošākajiem dronu triecieniem, raidot uz Ukrainu vairāk nekā 800 dronu. Kijivā tika nogalināti vairāk nekā 20 cilvēku, arī bērni. Ceturtdien tika pasludināti par sēru dienu. Ukrainā tika celta apsūdzība bijušajam Ukrainas prezidenta kancelējas vadītājam Andrijam Jermakam un vēl sešiem cilvēkiem par naudas atmazgāšanu 7,6 miljonu eiro apmērā un to, ka viņi kara laikā Kijivas pievārtē būvējot sev elitāru privātu māju ciematu. ASV prezidents Donalds Trumps šonadēļ bija ieradies pirmo dienu vizītē Ķīnā. Trumps paziņoja, ka noslēdzis fantastiskus tirdzniecības darījumus ar Ķīnas prezidentu Xi Jinpingu, taču Ķīnas līderis izteicās krietni mērnāk. Un Šveicē šonadēļ sākās pasaules hokeja čempionāts. Latvijas izlase pirmajā spēlē ar 2-4 vakar piekāpā Šveices izlasei jau šovakar turnīrā. Nākamais mačs pulksten 21:20 pret Vācijas izlasi, kas turnīru savukārt sāk ar zaudējumu 1-3 Somijai. Un Eirovīzijas dziesmu konkursā šogad uzvarējis Bulgārijas pārstāve Dara ar dziesmu Banga Ranga. Latvijas dziedātāji atver ar dziesmu Ēnā otrajā pusfinālā palika 13. Vietā starp 15 dalībniekiem. Notikuma apskatu ēterā bija Agnese Vasermane.

29. augustā vasaras noslēgumā The Sound Poets noteikti izpildīs arī šo dziesmu Meža parka zaļajā teātrī. Bet mums ir uzdevums, mīļie draugi, lūdzu paņemam rokās tagad savus telefonu aparātus un sūtām savu nedēļas atzīmi uz 27339933 skalā no 1 līdz 10. Ļoti ceru, ka neviens vienīgs, divnieks, trīnieks, četrinieks mums tad nebūs šonadēļ. Gaidu visas jūsu labās atzīmes, bet nu esam godīgi, protams, esam godīgi, labāk godīgums nekā kā tur bija, labāk godīgums nekā saldi meli, nu noteikti nepareizi tagad saku, bet vienmēr sakot, es savai nedēļai lieku 10, man bija brīnišķīga nedēļa, radoša, ar labiem notikumiem piepildīta, ar jauniem kontaktiem, ar jaunām dziesmām, ar, un kas gan vispār, kas gan var būt labāks, kā kaut ko par brīvu dabūt, jā, man sanāca tāda situācija, ka es dabūju vienā Airbnb situācijā istabiņu par brīvu uz vienu nakti, tā kā tas bija, tas tur ar man nospīdēja veiksme, veiksme nospīdēja, arī veiksme nospīdēja, kas nenokavēja savu reizi atpakaļ. Tā kā man ir apaļš desmitnieks šodien, tāpat kā mūsu klausītājiem Viktoram, kuram arī nu vienīgi desmitnieki ir baigi labi Viktoram atkal iet. Viņš raksta tā, nu saule gan bija maz, bet viena fantastiska diena atsvēra pārējās. Biju pat iebridis ledainajā jūrā un pasauļojos. Super, rīt dodamies uz cerams saulaino Itāliju un arī apsveikums SVH atzimšanas dienā. Nu tas, protams, visam pāri vēl arī tā kā. Tā kā tas ir ļoti labi, tad mums te ir vēl pa kādam devītniekam, pa kādam astotniekam, un es gaidu arī visus pārējos. Droši var pierakstīt klāt, kāpēc tieši tā? Nu, kādam ir deviņo, iespējams tāpēc, ka ir patikusi filma Maikls, vai arī tas ir nesaistīti bijis, sikit. Vai tas devītnieks būtu bijis tāpat arī bez filmas, vai filma pavilk uz augšu? Varbūt filma pavilk uz leju, varbūt būtu bijis desmitnieks? Bet nu, pēc mēku nosīšos, nu, nē, tomēr neviņi. Nē, es jokoju, es nezinu, es neesmu redzējis, bet esmu dzirdējusi, ka esot forši. Gracie Abrams, jauna dziesma. Gaidot albumu, kas būs klāt pēc diviem mēnešiem, Daughter from Hell. Baigais nosaukums albumam. Šīs dziesmas nosaukums Hit the Wall. Pavement.

0: brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi!
1: Es esmu invasivus. Stāsts par tiem, kas atnāca, atpeldēja un atlidoja. 15. augustā Jūrmalā, Slokas papīra fabrikā, 20 gadu jubilejus vien mūzikas un zinātnes projekts Dabas koncertzāle. Ģenerāla partneris Cleaner grupa atbalsta La Flora un Radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē. Sajūtu straumi. Invazīvus.
2: Vācijas-Baltijas tirdzniecības kamera 21. maijā pasniedz profesionālās izglītības izcilības balvu VET Excellence 2026. Četrās nominācijās plānots apbalvot skolas, uzņēmumus, nozaru ekspertus un jauniešus par īpašu ieguldījumu Latvijas profesionālās izglītības attīstībā un transformācijā. Pasākuma tiešraide paredzēta ISM Facebook lapā no 2016. Projektu finansē Vācijas un Latvijas izglītības ministrijas, kā arī atbalsta LDDK un LTRK.
3: Tieši Ainārs Šlesers uz Rīgu atveda zemo cenu aviokompāniju Ryanair. Lidmašīnu biļešu cena pirmo reizi kļuva pieejama visiem, arī studentiem un pensionāriem. Pirms tam lidot varēja atļauties tikai turīgi cilvēki. Tagad lidošana ar lidmašīnu no Rīgas daudziem ir kļuvusi par ikdienu. To panāca Šlesers. Premjers Šlesers. Pacelsim Latviju.
4: Šī ir politiska reklāma. Reklāmas sponsors ir biedrība Latvija Pirmā. Reklāma ir saistīta ar 15. Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija – radio SVH LV.
5: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
6: Maija dišpirkumi veikalos kurši. Dārza mēbelēm un nojumēm atlaides līdz 40%. Griliem un grilēšanas piedarumiem līdz 30%. Un visai dārza tehnikai līdz 20%. Bet kūdrai, augsnei, mēslojumam un mūčai, kā arī gardena, dārza un laistīšanas precēm līdz 30%. Kurši labāk padarīts darbs?
7: Kurši! Heisburga restorāno šomēnes kalsētā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa čedara sīrmērce, tomāts, frilīts, salāti, bekons, kalsāt čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un Heisburger majonēze ar papriku. Nogaršo! Heisburger!
8: Luis Capaldi. Vals, kas aizkustinājusi miljoniem siržu. Un dziesmas, kas savaldzinājušas visu pasauli. Luisa Capaldi labākie hiti, tūkstošiem fanu un tu. Koncertā 31. maijā Viļņā, Kalnu parkā. Biļetes biļešu servisā. Luisa Capaldi 31. maijā Viļņā.
9: Kā digitalizācija maina uzņēmējdarbību Latvijā?
10: Latvijas investīciju un attīstības aģentūras jeb LIA rubrikā Digitalizācijas veiksmes stāsti satiksim uzņēmējus, kuri ieviesuši jaunākās tehnoloģijas, automatizējuši procesus un attīstījuši savus uzņēmumus digitālajā laikmetā. Katru ceturtdienu, 2002. Radio SVH un Radio SVH TV ēterā.
9: Šis projekts tiek īstenots ar Eiropas Savienības atvesļošanas fonda atbalstu. Next Generation EU.

0: Pareizs laiks kopā ar InBank. Ienāc InBank LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīlas un pirmās iemaksas, lai var sākt jau šodien.
1: Pareizs laiks 11:26.
2: Garāža tētim, vasarnīca ar zemi mammai, dzīvoklis vecmāmiņai vai pirtiņa laukos vectāvam? InBank būs risinājums visiem, gan tiem, kuri būvē, gan pērk. Ienāc InBank LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīles un pirmās iemaksas, lai vari sākt jau šodien. InBank – finansējums gudrām izvēlēm.
3: No, es teikšu, ka ļoti labs rezultāts mums pagaidām. 8,86 vidēji. 27,33,99,33 kāda ir atzīme tavai nedēļai? Skatos, ka kopumā diezgan laba un ražīga un darbīga. Un, protams, ka vasara jau ir tepat un pavasars mūs visus priecē.

0: Sheer Holly Hammerstone në Cruel World, klasës radio së ha. Er së vedi e në sauli të spidun. Të shko mode, star labzin.
1: Lielakcija veikalos Maksima. Brīvdienu piedāvājumi no 14. līdz 18. maijam. Marinētām un sālītām zivīm 20% atlaide. Oglēm, malkai un briketēm pērkot vismaz divas jebkuras preces 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos marinētai gaļai, izņemot sveramajai, 20% atlaide. Maksima. Lai nekā netrūktu.
2: Grandiozākais festivāls Baltijā Summer Sound Liepājas pludmalē 31. jūlijā un 1. augustā elektroniskās mūzikas superzvaigznes Alan Walker, Hardwell un Sigma, Gypsy Punk karaļi Gogol Bordello un Showmans Tommy Cash. Vislatvijas balīšu grandi Bermuda divstūris un Singapūras satīns, vesela pašmāju mūzikas zvaigžņu plejāde un īpašie Summer Sound šovi. Biļetes slētāk tikai līdz 18. maijam. Summer Sound LV informē TVNet. Aicin Liepājas pilsēta.
3: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
4: Big Bank ko?
3: Maksā saviem klientiem!
4: Big Bank maksā saviem klientiem?
3: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem!
5: Tieši tā! Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
6: Attention, please!
7: Lai piesaistītu uzmanību, nav jākliedz. Nāc uz mārketinga un komunikācijas festivālu Marketing Shake 21. maijā, Sporta 2 kvartālā. Piesakies Marketing Shake LV.
8: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
9: Pilva labi, iet kopā!
10: Meklē jaunas mēbeles, pasteidzies no 12. Līdz 24. maijā mēbeļu namā 25% atlaide visam. Atjaunojiet savu mājokli izdevīgi. Stils, komforts, kvalitāte par labāko cenu. Dzelzavas 72 un MN Mēbeles LV.
11: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns zīmola briļu komplekts tev sākot no 149 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
12: Pirmo reizi Latvijā filma Straume uz lielā ekrāna kopā ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri un diriģentu Rihardu Zaļupi. Ļaujies kino un dzīvās mūzikas maģijai vienā īpašā vakarā. 23. maijā Šaumi arēnā pulksten 18.30. Biļetes Straume koncertā .lv. Tiekamies!
13: Tev ir noslēpums, man ir noslēpums. Sporta guru Anatolijam Kreipānam arī ir noslēpums. Hokeja noslēpums. Piedalies Radio SVH Rīta šova konkursā Anatolija Hokeja noslēpums.
14: Darba dienu rītos no 11. Līdz 29. maijam.
13: Raidījumu piedāvā Grundfos sūkņi. Īsti vīri Grundfos sūkņus pērk akvedukts veikalos.

kas varētu interesanti šo latvisko Casey Musgraves un Dry Spell. Tukšais posms. Pienišķīgi vārdu šo dziesmē. Man ārkārtīgi patīk. Man patīk, ka dziesmas izklausās nopietni, bet patiesībā tur nekas nav nopietni. Un tajā pašā laikā ir. Brīnišķīgas ziņas Carnival Youth faniem jauns albums iznācis tieši pirms divām dienām. Nu, tik karsts vēl un ieplānojam, protams, arī koncertu 3. jūlijā Mežaparka zaļajā teātrī. Noklausīsimies kaut ko no jaunajām dziesmām, ko? Noklausīsimies. Viss albums, protams, jāklausās. Kad mūziķi, īpaši latviešu mūziķi, izdod albumus, tad ir jāiet un jāklausās. Šīs dziesmas nosaukums ir Viriditas. Un albums Labākā doma pasaulē.

0: Rīgas vasaras un saldējumu sezonu atklāja pieredžu festivāls ģimenēm un bērniem Trādi Rīga. 24. maijā Uzvaras parkā sports, mūzika un iespēja pielaikot profesiju. Esi tas, kurš dara, rada, rāda. Elpo, Emīlija, Kaut Kaili, Fiņķis un Madonas zaļais koris. Bezmaksas nodrošina Rīgas dome, Latvijas zaļais punkts, Svedbank un Rimi. Informatīvais atbalstītājs Radio SVH un tiešraiz no pasākuma Radio SVH TV.
1: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Big Bank ko?
1: Maksā saviem klientiem.
2: Big Bank maksā saviem klientiem?
1: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem.
3: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakāpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
4: Mēs saprotam, lasi tu izvēlēsies pats, jo pat tā sejas izteiksmē ir jābūt pozitīvai. Nu, kurš tavās viesībās grib redzēt īknu zīvi? Bet ūdens, nu, ko tu nes? Barbora, nu, ko tu nes?
5: Kings of Leon, 14. jūnijā Tallinā, Unibet Arēna kvartāls. Biļetes ierobežotā daudzumā pieejamas biļešu servisā. Kings of Leon, 14. jūnijā Tallinā.
6: Uz jautājumiem par to, kas notiek Eiropas parlamenta gaiteņos, sausas atbildes nevienu neinteresē. Tāpēc otrdienās pēc pulksten vieniem klausieties rubriku Reinis Pozņaks, savs cilvēks Briselē, kur deputāts sniegs atbildes uz klausītāju jautājumiem tikai un vienīgi sabiedrības interesēs.
7: Mums arī ir viens jautājums. Īs.
8: Ar prieku.
7: O, savs cilvēks Briselē.
6: Sadarbībā ar Eiropas konservatīvo un reformistu grupu Eiropas parlamentā. Savus jautājumus sūtiet Radio SVH mājaslapā rubrikas sadaļā.

iziet ārā vienmēr ir laba doma. Īpaši svētdienā, īpaši pavasarīgā svētdienā, kad saulīte spīd. Es apsveicu visus, kur ir vērojuši savu distanci šodien maratonā. Un arī paldies visiem par līdzjūšanu. Tas arī ir ļoti, ļoti svarīgi. Mums tad daži cilvēki iesūtīja prognozes spēlēja ziņās, bet nē. Radio SVH.lv, tur uzreiz pirmajā lapā atradīsiet prognožu spēli. Savukārt mūsu nedēļas kopvērtējums ir 8,7. Pie tā arī paliekam. Es teiktu, ka ļoti labi ar trēknu plusu. Paldies par klausīšanos. Tiekamies atkal nākamajās brīvdienās. Tas būs jau 23. maijs, kad mēs atkal satiksimies šajos pašos viļņos, visoranžākajos un labākajos. Sarunāts! Mans vārds ir Mārtis, šis ir Radio SVH. Lai tev brīnišķīgs dienas turpinājums un tik labi nākamā nedēļa, kad tu vienkārši nevarēsi sagaidīt atkal nākamo svētdienu, kad varēsi izlielīties par to, kāds desmitnieks tev ir sanācis.

0: piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Fakom kompresors stiprināms pie sienas ar 9 metrus garu šļūdenu automātiskajā spolē. Jaudīgs un kluss. Kompakts dizains ar integrētu gaistvernu un 8 bāru maksimālo spiedienu. Ideāli piemērots tavai mājasaimniecībai. Un šomēnes tikai 149 eiro kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
1: Meklē jaunas mēbeles? Pasteidzies! No 12. līdz 24. maijā mēbeļu namā 25% atlaide visam! Atjaunojiet savu mājokli izdevīgi! Stils, komforts, kvalitāte par labāko cenu! Dzelzavas 72 un MN Mēbeles LV!
2: Apbalvotais Exporto! Šovs uz ūdens! Atgriežas jaudīgāks, grandiozāks un vēl iespaidīgāks! Unikāla skatuve uz jahtām Daugavā! Latvijā populāri mūziķi nepārspējami gaismu un uguns specifikāciju! Un grandioza uguņošana muzikālā pavadījumā. Šovu bez maksas vērot varēs ik viens no Exporto promenādes. Ja vēlies labāku skatu, iegādājies VIP stāvvietas biļešu servisa kasēs. Exporto – šovs uz ūdens. 23. maijā Exporta ielā 1A.
3: Pateicoties Aināra Šlesera darbam satiksmes ministra amatā, starp Rīgu un Stokholmu sāka kursēt Tallinka prāmji. Vienotības laikā maršruts tika slēgts. 16 gadu valdīšanas laikā vienotība sabeigusi visu. Laiks aicināt Šleseru un atjaunot satiksmi. Premjers Šlesers. Pacelsim Latviju.
4: Šī ir politiska reklāma. Reklāmas sponsors ir biedrība Latvija pirmā. Reklāma ir saistīta ar 15. Saimas vēlēšanām. Plašāka informācija – radio SVH LV.
5: Lidl Latvijā jau 5 gadus no sestdienas. Banāni 1 kg 99 centi. Cūgaļa skakla karbonāde 1 kg 3,69. Saules puķu eļļa 1 litrs 1,89. Lidl ir vērtīgi.

0: Jau, bonus pizza par brīvu?
1: Kā pilnīgi par brīvu?
0: Jep, ar kodu bonus pizza. Katra trešā pizza pilnīgi par brīvu. Brīvu, brīvu, brīvu! Ieķer jauno Ululu vai jebkuru citu garšu. Lulu.lv Calvin Harris Šovasar Rīgas skanēs visskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris

0: Nenokavē, biļetes biļešu servisa tīklā. Kā digitalizācija maina uzņēmējdarbību Latvijā?
1: Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras jeb LIA rubrikā Digitalizācijas veiksmes stāsti satiksim uzņēmējus, kuri ieviesuši jaunākās tehnoloģijas, automatizējuši procesus un attīstījuši savus uzņēmumus digitālajā laikmetā. Katru ceturtdienu, 2002. Radio SVH un Radio SVH TV ēterā.
0: Šis projekts tiek īstenots ar Eiropas Savienības atvesļošanas fonda atbalstu. Next Generation EU.
2: Vai esi mednieks un vēlies būt vienmēr informēts par jaunākajām medību ziņām?
3: Katru trešdienu 11.30 un ceturtdienu 19.30 Radio SVH ēterā raidījums Iknedēļas mednieku vēstis.
2: Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozars profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies Iknedēļas mednieku vēstis. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.

0: Jaunam telefonam ir tagad. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1219 eiro vai Galaxy A37 tikai par 299 eiro. Bet izvēloties Xiaomi Redmi 15 par 229 eiro, otru tādu pašu saņem tikai par 1 eiro. Meklē tuvākajā Bite salonā vai Bite LV. Bite.
1: Gatavojies vasarai kopā ar JUSK. Dārza un iekštelpu mēbelēm, aizkariem, plediem, uzglabāšanas kastēm un matračiem atlaides līdz pat 60%. Iepērcies arī JUSK LV.
2: Rīgas vasaras un saldējumu sezonu atklāja pieredžu festivāls ģimenēm un bērniem Trādi Rīga. 24. maijā Uzvaras parkā sports, mūzika un iespēja pielaikot profesiju. Esi tas, kurš dara, rada, rāda, elpo, Emīlija, kaut kaili, Fiņķis un Madonas zaļais koris. Bezmaksīgi nodrošina Rīgas dome, Eko Baltija vide un pols. Informatīvais atbalstītājs Radio SVH un tiešraiz no pasākuma Radio SVH TV.
3: Ko darīt ar mājokļa iegādes vai renovācijas idejām, kas tavā galvā dzīvo jau pārāk ilgu laiku?
4: Izkrasi tās ārā!
3: Citadelas mazais mājokļa kredīts. Atbrīvo galvu, pārvēršot savas idejas realitātē. Līdz 21. jūnijam noformē kredītu izdevīgāk. Uzzini vairāk Citadela LV.
5: Meklējam uzmanību. Ja atrodi atgriezto mārketinga un komunikācijas festivālā Marketing Shake 21. maijā Sporta 2 kvartālā. Sāc meklēšanu Marketing Shake LV. Atlīdzība garantēta.
6: Hesburger restorāno šomēnes kalsētā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa čedara sīrmērce, tomāts frilīts salāti, bekons, kalsētā čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un Hesburger majonēze ar papriku. Nogaršo! Hesburger!
7: Lidl Latvijā jau 5 gadus no pirmdienas. Ultrapasterizēts piens 1 litrs 79 centi. Hellmann's majonēze 855 ml 3,59. Tualetes papīrs 32 ruļļi 5,49. Lidl ir vērtīgi.
8: Spilgtais somu fenomens Kārijā. Mielinkīt un apīnā kolādā. 28. oktobrī koncertzālē Palladium. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH. Iztrakojies nevaldāmā ballītē ar Kārijā. 28. oktobrī Palladium.
9: Tu jau zini, ka sarunas starp īstiem draugiem ir krietni atklātākas. Jā, tā ir cita runa. Mūsu klausītāji ir mūsu draugi, tāpēc no 18. līdz 22. maijam ik rītu apspriedīsim jautras un asprātīgas tēmas un kāds tiks pie dāvanām no Mežpils alus. Reizēm pietiek ar vienu sarunu, lai rastos jaunas idejas, draudzības un citas labas lietas. Mežpils – cita runa.
10: Alkohola lietošana ir kaitīga jūsu veselībai. Alkoholiskos dzērienus aizliegts pārdot un nodot nepilngadīgām personām.

0: Lido Latvijā jau 5 gadus. No ceturtdienas Mellenes 400 gramu 3,99. Ķidāts cālis 1 kilograms 2,89. Sviests 170 gramu 89 centi. Lidl ir vērtīgi.
1: Škoda Kodiaq – komfortables un ietilpīgs crossovers, kas piemērots jebkurai dzīves situācijai un jau bāzes komplektācijā pārliecina ar bagātīgu aprīkojumu. Matricas LED gaismas un svarīgākie vadītāja braukšanas asistenti un citas būtiskas ekstras jau iekļautas īpašajā piedāvājumā, sākot no 36 900 eiro. Kodiaq pieejams ar iekšdedzes dzinējiem vai uzlādējumā hibrīda versijā ar priekšpiedziņu vai pilnpiedziņu. Škoda ekstras ir mūsu standārts. Nāc un izvēlies savējo. Sazinies ar dīleri Škoda LV.
2: Gardi ēdieni, dzērieni, sen nesatikti draugi un izcila mūzika. Caroline, Jens Lekmans, Aparāts un citas labas grupas uzstāsies Ladidādī mūzikas un gardēdības dārzas svētkos. Otrdienā un trešdienā, 7. un 8. jūlijā, Meža parka Zaļajā teātri. Biļetes, biļešu servis, LV, iesaka Radio SVH, I Love You Records un Toms Grēviņš.
3: Skaties hokeju, tad tu zini, dažreiz spēle kļūst pavisam neprognozējama. Bet vai tu vari to nokomentēt kā Anatolijs?
4: Atskaties neša svilpe un...
3: No 18. līdz 22. maijam katru rītu piedalies spēlē Esi kā Anatolijs. Labākais komentētājs nedēļas beigās tiks pie balvas zāles pļāvēja no Ferrus Toro oficiālā dīlera Latvijā. Toro nulles pagrieziena zāles pļāvēja, maksimāla manevrētspēja, ātrums un perfekts mauriņš bez liekas piepūles.
5: Spēle Esi kā Anatolijs.
3: Sadarbībā ar Ferrus Toro oficiālo dīleri Latvijā.
6: Čau, tu Kristnoā un tu klausies Radio SVH.

0: Pareizs laiks kopā ar Inbank. Ienāc Inbank LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīlas un pirmās iemaksas, lai vari sākt jau šodien.
1: Pareizs laiks 13 un 12 minūtes.
2: Garāža tētim, vasarnīca ar zemi mammai, dzīvoklis vecmāmiņai vai pirtiņa laukos vectāvam? Inbank būs risinājums visiem, gan tiem, kuri būvē, gan pērk. Ienāc Inbank LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīles un pirmās iemaksas, lai vari sākt jau šodien. Inbank – finansējums gudrām izvēlēm.

0: Lidlu Latvijā jau 5 gadus. No pirmdienas ultrapasterizēts piens 1 litrs 79 centi. Helmans majonēze 855 ml 3,59. Tualetes papīrs 32 ruļļi 5,49. Lidl ir vērtīgi.
1: Calvin Harris. Šovasar Rīgas skanēs visskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris.

0: Klausies, ko es tev teikšu. Atbrīvo sētu, stiep savus metālužus uz stolmets, dabū piķi un piedalies loterijā. Laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva veseli 5000 eiro. Nav slikti ko? Uzzini vairāk stolmets.lv. Loterijas atļaujas numurs 8882. Uz redzēšanos pie svariem. Metālūži stolmetā.
1: Apbalvotais Exporto šovs uz ūdens atgriežas jaudīgāks, grandiozāks un vēl iespaidīgāks. Unikāla skatuve uz jahtām Daugavā. Latvijā populāri mūziķi, nepārspējami gaismu un uguns specefekti un grandioza uguņošana muzikālā pavadījumā. Šovu bez maksas vērot varēs ik viens no Exporto promenādes. Ja vēlies labāku skatu, iegādājies VIP stāvvietas biļešu servisa kasēs. Exporto šovs uz ūdens 23. maijā Eksporta ielā 1A.
2: Ja esi zemes īpašnieks Latvijā, apstājies uz mirkli un padomā, vai tava zeme patiešām strādā tavā labā? Vai zini, kā no tās iegūt vairāk? Kā apsaimniekot gudrāk, iznomāt izdevīgāk vai pārdot īstajā brīdī? Ja tev pieder zeme, tev der zināt. Zemes noma LV sniegs tev skaidras atbildes un palīdzēs atrast labāko risinājumu. Ienāc Zemes noma LV.
3: Būvē kopā ar Rīgas Būvservis. Labākais servis, konsultācijas un piegāde visā Latvijā. Ienāc Būvservis LV. Tavs palīgs būvniecībā.
4: Pirmo reizi Latvijā. Filma Straume uz lielā ekrāna kopā ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri un diriģentu Rihardu Zaļupi. Ļaujies kino un dzīvās mūzikas maģijai vienā īpašā vakarā. 23. maijā Šaumi arēnā pulksten 18.30. Biļetes Straume koncertā .lv. Tiekamies!
5: Īsti vīri, ledu izkausēt var jau ar skatienu vien. No 15. līdz 31. maijam Radio SVH pastiprināti sekos pasaules čempionātam Šveicē. Darba dienās pēc pulksten 11. un brīvdienās pulksten 10.30. Aināra Dutkeviča un Anatolija Kreipāna reportāžas par čempionāta norisi. Pasaules čempionāta aktualitātes piedāvā Grundfos sūkņi. Īsti vīri, Grundfos sūkņus pērk Akvedukts veikalos un Akvedukts LV.

0: Gaidītākais vasaras koncerts Kings of Leon 14. jūnijā Tallinā Unibet Arēna kvartāls. Grandios koncerts zem klājas debesis un vienīgais šovs Baltijā no Grammy balvas ieguvējiem. Biļetes ierobežotā daudzumā pieejamas biļešu servisā Kings of Leon 14. jūnijā Tallinā Unibet Arēna kvartāls.
1: Lido Latvijā jau 5 gadus no ceturtdienas. Mellenes 400 gramu 3,99. Ķidāts cālis 1 kilograms 2,89. Sviests 170 gramu 89 centi. Lidl ir vērtīgi!

0: tev.
1: Bonus pica par brīvu?
2: Kā pilnīgi par brīvu?
1: Jep, ar kodu bonus pica. Katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Brīvu, brīvu, brīvu. Ieķer jauno olulu vai jebkuru citu garšu. Lulu.lv
3: Daudzi šodien nezina, kā Einārs Šlesers ir mūsdienīgo tirdzniecības centru ieviesējis Latvijā. Alfa, Dole, Galerija centrs, dzelzceļa stacija un Origo – tie visi ir Šlesera projekti. Katru reizi, kad ienāc Rimī vai Narvesen, tu redzi Šlesera darbus, kas veikti pirms viņš kļuva par politiķi. Viņam ir pieredze. Premjers Šlesers. Pacelsim Latviju.
4: Šī ir politiska reklāma. Reklāmas sponsors ir biedrība Latvija pirmā. Reklāma ir saistīta ar 15. Saimes vēlēšanām. Plašāka informācija – radio SVH.lv.
5: Ieklikšķini vasarā kopā ar 220 LV. Piedāvājumi līdz mīnus 35% 220 LV plus biedriem. Vairāk informācijas 220 LV.
6: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
7: Pilva labi, iet kopā.
8: Rīgas vasaras un saldējumu sezonu atklāja pieredžu festivāls ģimenēm un bērniem Trādi Rīga. 24. maijā Uzvaras parkā sports, mūzika un iespēja pielaikot profesiju. Esi tas, kurš dara, rada, rāda. Elpo, Emīlija, Kaut Kaili, Fiņķis un Madonas zaļais koris. Bezmaksas nodrošina Rīgas dome, Latvijas zaļais punkts, Svedbank un Rimi. Informatīvais atbalstītājs Radio SVH un tiešraiz no pasākuma Radio SVH TV.
9: Labi, ka hokejs notiek uz ledus. Tas vismaz atvēsina uzkarsētās emocijas.
8: Iekārsti hokeja spēlēs arī tu no 15. Līdz 27. Maijā. Vēsā mierā prognozē spēļu rezultāts Radio SVH LV un ties pie Green Shiny portatīvā kondicioniera, kas vēsina, vēdina un sausina gaisu. Vienkārši uzstādāms un ideāls kastai vasarai. Prognozē, skaties, uzvari, piedāvā Vilpra, komforts, kas strādā tavā labā.

0: Ābeles dzirnavnieks ar mīlestību jūsu virtuvēs jau 50 gadus.
1: Lidl Latvijā jau 5 gadus no sestdienas. Banāni 1 kg 99 centi. Cūgaļa skakla karbonāde 1 kg 3,69. Saules puķu eļļa 1 litrs ir 89. Lidl ir vērtīgi.
2: Luis Capaldi. Balss, kas aizkustinājusi miljoniem siržu. Un dziesmas, kas savaldzinājušas visu pasauli. Luisa Capaldi labākie hiti, tūkstošiem fanu un tu. Koncertā 31. maijā Viļņā, Kalnu parkā. Biļetes biļešu servisā. Luisa Capaldi 31. maijā Viļņā.
3: Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 19:00, Radio SVH, vakara sporta stundā.
4: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā, SEP. Tavs uzticamākais partneris projekts.

Rīgas vasaras un saldējuma sezonu atklāja pieredžu festivāls ģimenēm un bērniem Trādi Rīga. 24. maijā Uzvaras parkā sports, mūzika un iespēja pielaikot profesiju. Esi tas, kurš dara, rada, rāda. Elpo, Emīlija, Kaut Kaili, Fiņķis un Madonas zaļais koris. Bezmaksas nodrošina Rīgas dome, Eko Baltija vide un pols. Informatīvais atbalstītājs Radio SVH un tiešraids no pasākuma Radio SVH TV.

0: Uzzini vairāk par Lidl labākajām cenām Lidl LV.
1: Heisburga restorāno šomēnes kausētā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa, čedara sīrmērce, tomāts, frilīts, salāti, bekons, kausāt čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un Heisburger majonēze ar papriku. Nogaršo! Heisburger!
2: Es esmu invasivus. Stāsts par tiem, kas atnāca, atpeldēja un atlidoja. 15. augustā Jūrmalā, Slokas papīra fabrikā, 20 gadu jubileju svin mūzikas un zinātnes projekts Dabas koncertzāle. Ģenerāla partneris Cleaner grupa atbalsta La Flora un Radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē. Sajūtu straumi.
3: Invazīvus. Sākumā man bija saprātīgs izskaidrojums. Sēdošs darbs, pārāk daudz kafijas, vakaros alus, bet tagad, pat pēc tikko apmeklētas tualetes, es saskaros ar nekontrolētām urīna noplūdēm. Ja arī tevi tas satrauc, esi drosmīgs. Apmeklē ārstu un izzini iemeslus. Tikmēr nekādā gadījumā nepārtrauc savas ikdienas aktivitātes, bet saglabā kontroli ar TenaMen uroloģiskajiem ielikņiem. Tie ir ērti un droši, jautā aptiekā vai pērc internetā. Plašāka informācija Tena.lv.
4: Elektroniskās mūzikas ikona Moby 6. augustā Tartu dziesmu svētku estrādē. Biļetes biļešu servisā. Moby 6. augustā Tartu.
5: Labi, ka hokejs notiek uz ledus. Tas vismaz atvēsina uzkarsētās emocijas.
6: Iekārsti hokeja spēlēs arī tu no 15. līdz 27. maijam. Vēsā mierā prognozē spēļu rezultāts Radio SVH LV un ties pie Green Shiny portatīvā kondicionieru, kas vēsina, vēdina un sausina gaisu. Vienkārši uzstādāms un ideāls karstai vasarai. Prognozē. Skaties. Uzvari. Piedāvā Vilpra. Komforts, kas strādā tavā labā.
7: Ko darīt nākotnē? Kā izvēlēties pareizo profesiju? Kā pieņemt lēmumus, kuri iedvesmo un sniedz gandarījumu? Katru svētdienu pēc 17:00 Radio SVH ēterā raidījumā pietura vecākiem rubrika Rītdienas maršruts. Par karjeras izvēlēm, izglītības iespējām, uzņēmējdarbību un pašizaugsmi. Praktiski padomi, eksperti, reāli pieredzes stāsti. Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par rubrikas Rītdienas maršruts saturu atbild Akciju sabiedrība Radio SVH.

0: Lieli pirkumi lielam ietaupījumam. Tūdišpīp Rimi veikalos. Līdz 18. maijam. Gaišās vīnogas bez kauliņiem Aivarī 3,49 € kilogramā. Cūgaļa šašliks savējiem mani gardumi 5,99 € kilogramā. Zemeņu dzeramais jogurts Actimel 800 gramu iepakojumā 2,59 €. Rimi.
1: Uzņēmēji, ja vēl neesi pasta klients, tu vari kļūt par paciņu bosu. Izcel savam biznesam labo piedāvājumu. Pirmos 9 mēnešus katrs sūtījums tikai €47. Turklāt 10 jaunie klienti, kas noslēgs līgumu līdz 12. jūnijam, laimē 100 pakas savam biznesam. 100 sūtījums pilnīgi par brīvu. Ienāc past.lv un pasts tevi padarīs par paciņu bosu. Pasts, esam tuvu, sūtām tālu.
2: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkēvits kopā ar orķestri Simfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Atbalsta Radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē.
3: Iekļūšana vasarā kopā ar 220 LV. Piedāvājumi atpūtai un aktivitātēm ārā. Līdz mīnus 35% 220 LV plus biedriem. Tūkstošiem preču saņem šodien 220 LV fiziskajā veikalā. Vairāk 220 LV.
4: Māja dišpirkumi veikalos kurši. Tikurila un divakolor krāsām atlaides līdz 25%. Kaparol certificēts fasādes siltināšanas komplekts. Tagad super izdevīgi. Visām Rayovi precēm atlaides līdz 20%. Un pērkot 18 voltu instrumentus bez akumulātora no 99 €. Dāvanā 4 ampērstundu akumulators un lādētājs. Stanley rokas instrumentiem mīnus 25%. Un dižatlaides. Maijā vinila grīda ar apakšklāju tikai 10,99 € kvadrātmetrā. Kurši!
5: Grandiozākais festivāls Baltijā Summer Sound Liepājas pludmalē 31. jūlijā un 1. augustā elektroniskās mūzikas superzvaigznes Alan Walker, Hardwell un Sigma, Gypsy Punk karaļi Gogol Bordello un Showmans Tommy Cash. Vislatvijas balīšu grandi Bermuda divstūris un Singapūras satīns, vesela pašmāju mūzikas zvaigžņu plejāde un īpašie Summer Sound šovi. Biļetes lētāk tikai līdz 18. maijam. Summer Sound LV informē TVNet. Aicin Liepājas pilsēta.
6: Tu jau zini, ka sarunas starp īstiem draugiem ir krietni atklātākas. Jā, tā ir cita runa. Mūsu klausītāji ir mūsu draugi. Tāpēc no 18. līdz 22. maijam ik rītu apspriedīsim jautras un asprātīgas tēmas un kāds tiks pie dāvanām no Mežpils alus. Reizēm pietiek ar vienu sarunu, lai rastos jaunas idejas, draudzības un citas labas lietas. Mežpils. Cita runa.
7: Alkohola lietošana ir kaitīga jūsu veselībai. Alkoholiskos dzērienus aizliegts pārdot un nodot nepilngadīgām personām.

0: Kustīgā un mainīgā pasaulē uzzini pirmais – svarīgo, pārsteidzošo un iedvesmojošo. Ar Delfi uzzini ieraugi, saklausi un izbaudi savā tempā. Tikai līdz 1. Jūnijam abonē Delfi gadam tikai par 14,99 un ietaupi 40%. Dalies ar to, kas tev patiešām svarīgs. Delfi. Lai spriestu, jāabonē.
1: Ja esi zemes īpašnieks Latvijā, apstājies uz mirkli un padomā, vai tava zeme patiešām strādā tavā labā? Vai zini, kā no tās iegūt vairāk? Kā apsaimniekot gudrāk, iznomāt izdevīgāk vai pārdot īstajā brīdī? Ja tev pieder zeme, tev der zināt. Zemes noma LV sniegs tev skaidras atbildes un palīdzēs atrast labāko risinājumu. Ienāc Zemes noma LV.
2: Mēs saprotam, lasi, tu izvēlēsies pats, jo pat tā sejas izteiksmē ir jābūt pozitīvai. Nu, kurš tavās viesībās grib redzēt īgnu zīvi? Bet ūdens, nu, ko tu nes? Barbora, nu, ko tu nes?
3: Signet banka piedāvā.
4: Radio SVH Top 20. Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. Gada.
3: Piektdienās 19. Ar Arti Volfu. Sadarbībā ar Signet banku, vietējo banku, biznesa izaugsmei un attīstībai.
4: Par Radio SVH Top 20 iesmām balso internetā. Radio SVH LV.

0: Pareizs laiks kopā ar InBank. Ienāc InBank LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīlas un pirmās iemaksas, lai vari sākt jau šodien.
1: Pareizs laiks 15 un 12 minūtes.
2: Garāža tētim, vasarnīca ar zemi mammai, dzīvoklis vecmāmiņai vai pirtiņa laukos vectāvam. InBank būs risinājums visiem, gan tiem, kuri būvē, gan pērk. Ienāc InBank LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīlas un pirmās iemaksas, lai vari sākt jau šodien. InBank – finansējums gudrām izvēlēm.

0: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Zālespļāvējs robots Sunseek RS5 līdz 1600 parametriem, bez perimetra stieples, ar GPS, mākslīgā intelekta kamerām un pilnpiedzību, pārbaudīts Latvijas apstākļos. Rezervas asmeņa dāvanā tikai 1450 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
1: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 12. līdz 18. maijam ar paldies karti šķīstošā kafija Jakobs Kronung. Iepakojumā divas 200 gramu vienības. 13,99 €. Piespienas ieriņš Magija. Dažādi veidi. 40 vai 45 grami. 29 €. Ar paldies karti kartupeļu plāksnes Long Chips. 3 veidi. 75 grami. 59 €. Maxima.
2: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, aizdevums telpu remontam, transporta līdzekļu iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs pārspēsim citu piedāvājumu. Visiem aizdevumiem tiek piemērota LKPP zemāku procentu garantija. Patenta numurs M78207. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
3: Vācijas Baltijas tirdzniecības kamera 21. maijā pasniedz profesionālās izglītības izcilības balvu VET Excellence 2026. Četrās nominācijās plānots apbalvot skolas, uzņēmumus, nozaru ekspertus un jauniešus par īpašu ieguldījumu Latvijas profesionālās izglītības attīstībā un transformācijā. Pasākuma tiešraide paredzēta ISM Facebook lapā no 2016. Projektu finansē Vācijas un Latvijas izglītības ministrijas, kā arī atbalsta LDDK un LTRK.
4: Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstos čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
5: Spilgtais somu fenomens Kārijā. 28. oktobrī koncertzālē Palladium. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH. Iztrakojies nevaldāmā ballītē ar Kārijā. 28. oktobrī Palladium.
6: Skaties hokeju, tad tu zini, dažreiz spēle kļūst pavisam neprognozējama. Bet vai tu vari to nokomentēt kā Anatolijs?
7: Atskan tiesneša svilpe un...
6: No 18. līdz 22. maijam katru rītu piedalies spēlē Esi kā Anatolijs. Labākais komentētājs nedēļas beigās tiks pie balvas zāles pļāvēja no Ferrus Toro oficiālā dīlera Latvijā. Toro nulles pagrieziena zāles pļāvēja maksimāla manevrētspēja. Ātrums un perfekts mauriņš bez liekas piepūles.
8: Spēle Esi kā Anatolijs.
6: Sadarbībā ar Ferrus, Toro oficiālo dīleri Latvijā.
9: Vai esi mednieks un vēlies būt vienmēr informēts par jaunākajām medību ziņām?
10: Katru trešdienu 11.30 un ceturtdien 19.30 Radio SVH ēterā raidījums Iknedēļas mednieku vēstis.
9: Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozars profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies Iknedēļas mednieku vēstis. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.

0: Jaunam telefonam ir tagad. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1219 eiro vai Galaxy A37 tikai par 299 eiro. Bet izvēloties Xiaomi Redmi 15 par 229 eiro, otru tādu pašu saņem tikai par 1 eiro. Meklē tuvākajā Bite salonā vai Bite LV. Bite.
1: Ko darīt ar mājokļa iegādes vai renovācijas idejām, kas tavā galvā dzīvo jau pārāk ilgu laiku?
2: Izkrasi tās ārā!
1: Citadelas mazais mājokļa kredīts. Atbrīvo galvu, pārvēršot savas idejas realitātē. Līdz 21. jūnijam noformē kredītu izdevīgāk. Uzzini vairāk Citadela LV.

0: Uzzini vairāk par Lidl labākajām cenām Lidl LV.
1: Gardi ēdieni, dzērieni, sen nesatikti draugi un izcila mūzika. Caroline, Jens Lekmans, Aparāts un citas labas grupas uzstāsies Ladidādī mūzikas un gardēdības dārza svētkos. Otrdienā un trešdienā, 7. un 8. jūlijā, Meža parka Zaļajā teātrī. Biļetes, biļešu servises LV, iesaka Radio SVH, I Love You Records un Toms Grēviņš.
2: Īsti vīri, ledu izkausēt var jau ar skatienu vien. No 15. līdz 31. maijam Radio SVH pastiprināti sekos pasaules čempionātam Šveicē. Darba dienās pēc 11. un brīvdienās 10:30 Aināra Rutkeviča un Anatolija Kreipāna reportāžas par čempionāta norisi. Pasaules čempionāta aktualitātes piedāvā Grundfos sūkņi. Īsti vīri, Grundfos sūkņus pērk akvedukts veikalos un akvedukts LV.

0: Škoda Kodiaq. Komfortabls un ietilpīgs crossovers, kas piemērots jebkurai dzīves situācijai un jau bāzes komplektācijā pārliecina ar bagātīgu aprīkojumu, matricas LED gaismas un svarīgākie vadītāja braukšanas asistenti un citas būtiskas ekstras jau iekļautas īpašajā piedāvājumā. Sākot no 36,900 eiro. Kodiaq pieejams ar iekšdedzes dzinējiem vai uzlādējumā hibrīda versijā ar priekšpiedziņu vai pilnpiedziņu. Škoda ekstras ir mūsu standarts. Nāc un izvēlies savējo. Sazinies ar dīleri Škoda LV.
1: Škoda.
2: Luis Capaldi. Balss, kas aizkustinājusi miljoniem siržu. Un dziesmas, kas savaldzinājušas visu pasauli. Luisa Capaldi labākie hiti, tūkstošiem fanu un tu. Koncertā 31. maijā Viļņā. Kalnu parkā. Biļetes biļešu servisā. Luisa Capaldi 31. maijā Viļņā.
3: Tu jau zini, ka sarunas starp īstiem draugiem ir krietni atklātākas. Jā, tā ir cita runa. Mūsu klausītāji ir mūsu draugi, tāpēc no 18. līdz 22. maijam ik rītu apspriedīsim jautras un asprātīgas tēmas un kāds tiks pie dāvanām no Mežpils alus. Reizēm pietiek ar vienu sarunu, lai rastos jaunas idejas, draudzības un citas labas lietas. Mežpils – cita runa.
4: Alkohola lietošana ir kaitīga jūsu veselībai. Alkoholiskos dzērienus aizliegts pārdot un nodot nepilngadīgām personām.

0: Mīlestības kārs.
1: Dobeles dzirnavnieks. Ar mīlestību jūsu virtuvēs jau 50 gadus. Pirmo reizi Latvijā. Filmas Traume uz lielā ekrāna kopā ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri un diriģentu Rihardu Zaļupi. Ļaujies kino un dzīvās mūzikas maģijai vienā īpašā vakarā. 23. maijā Šaumi arēnā pulksten 18.30. Biļetes straumekoncertā.lv. Tiekamies!
2: Jau šajā nedēļas nogalē dārza festivāls veikalos Maksima. Stādi izdevīgi. No 14. līdz 18. maijam. Ārā augs ledene vai samtene. Dažādas krāsas. 79 centi gabalā. Ārā augs petūnija. Dažādas krāsas. 99 centi gabalā. Kurķu stādi 1,39 centi gabalā. Maksima. Lai nekā netrūktu.
3: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
4: Big Bank ko?
3: Maksā saviem klientiem.
4: Big Bank maksā saviem klientiem?
3: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem.
5: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
6: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
7: Spilva labi, iet kopā.
8: Ieklikšķini vasarā kopā ar 220 LV. Piedāvājumi līdz mīnus 35% 220 LV plus biedriem. Vairāk informācijas 220 LV.
9: Īstens savas zemes patriots. Cilvēks, kuram Latvija ir pirmajā vietā. Vilis Krištopans. Eiropas parlamenta deputāts no Patrioti Eiropai. Pirmdienās īsi pēc 11. un 15. Lielais Vilis. Par nozīmīgāko un interesantāko Eiropā un Latvijā. Raidījums tapis sadarbībā ar Eiropas parlamenta politisko grupu Patrioti Eiropai.

0: pusdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi!
1: Savs stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Un ja uzrādīsi, ka citur saņēmi labāku likmi, mēs to pielīdzināsim. Piedāvājums attiecas uz tāda paša kredīta veida piedāvājumiem ar fiksētu procentu likmi no citas bankas Latvijā. Uzzini vairāk Luminor LV.

0: tev bonus pizza par brīvu?
1: Kā pilnīgi par brīvu?
0: Jep, ar kodu bonus pizza. Katra trešā pizza pilnīgi par brīvu. Brīvu, brīvu, brīvu. Ieķer jauno Ululu vai jebkuru citu garšu. Lulu.lv
2: Pēc Aināra Šlesera iniciatīvas tika izveidota ģimenes un bērnu lietu ministrija. Tika ieviestas māmiņu algas. Tas bija milzīgs atbalsts jaunajām ģimenēm un ievērojumi veicināja dzimstību Latvijā. Mums ir vajadzīgs premjers, kas atbalsta ģimenes ar bērniem. Premjers Šlesers. Pacelsim Latviju.
3: Šī ir politiska reklāma. Reklāmas sponsors ir biedrība Latvija pirmā. Reklāma ir saistīta ar 15. Saimas vēlēšanām. Plašāka informācija – radio SVH.lv.
4: Vācijas Baltijas tirdzniecības kamera 21. maijā pasniedz profesionālās izglītības izcilības balvu VET Excellence 2026. Četrās nominācijās plānots apbalvot skolas, uzņēmumus, nozaru ekspertus un jauniešus par īpašu ieguldījumu Latvijas profesionālās izglītības attīstībā un transformācijā. Pasākuma tiešraide paredzēta ISM Facebook lapā no 2016. Projekta finansē Vācijas un Latvijas izglītības ministrijas, kā arī atbalsta LDDK un LTRK.
5: Elektroniskās mūzikas ikona Moby 6. augustā Tartu dziesmu svētku estrādē. Biļetes biļešu servisā. Moby 6. augustā Tartu.
6: Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 2019. Radio SVH, vakarā sporta stundā.
7: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā, SEP. Tavs uzticamākais partneris projektēšanā.

0: nesaprotam. Lasi, tu izvēlēsies pats, jo pat tā sejas izteiksmē ir jābūt pozitīvai. Nu, kurš tavās viesībās grib redzēt īgnu zivi? Bet ūdens? Nu, ko tu nes? Barbora, nu, ko tu nes?
1: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
2: Labi, ka hokejs notiek uz ledus. Tas vismaz atvēsina uzkarsētās emocijas.
3: Iekārsti hokeja spēlēs arī tu no 15. līdz 27. maijam. Vēsā mierā prognozē spēļu rezultāts Radio SVH LV un tiespie Green Shiny portatīvā kondicionieru, kas vēsina, vēdina un sausina gaisu. Vienkārši uzstādāms un ideāls kastai vasarai. Prognozē, skaties, uzvari, piedāvā Vilpra komforts, kas strādā tavā labā.

0: Tas ir vienmēr liels jautājums. Kā audzināt bērnus un veidot ar viņiem attiecības? Centrs Zini piedāvā. Katru svētdienu Radio SVH ēterā no 17. līdz 18. raidījums Pietura vecākiem. Viss par un ap bērna audzināšanu no piedzimšanas brīža līdz pusmūža krīzei. Kopā ar Centrs Zini treneriem Ingu Oliņu un Georgu Rubeni. Pietura vecākiem. Tavs ceļš labu attiecību veidošanā.
1: Ir atkal svētdiena, dažas minūtes rāda pāri 5 pēcpusdienā, tas nozīmē to, ka ir atkal pienācis laiks apstāties Pieturā vecākiem. Šeit Radio SVH studijā pie mikrofoniem mācību centra, Zini treneri Inga Oliņa
2: un Georgs Rubens.
1: Un šajā svētdienā, šajā reizē mēs runāsim par sekojošām tēmām, proti tuvojas vasara. Daudziem vecākiem pēc tos
2: pateiktu
1: liels prieks, liels izaicinājums arī dzen, un tad mēdz uzpildēt jautājumus, ko bērniem vai pateiz preizāk sakot, ko ar bērniem darīt vasarā. Tagad tā būs tā tēma, ko mēs parunāsim dzinēju apkopes plānā. Rītdienas maršrutā mēs savukārt parunāsim par to, kā jauniešiem tikt galā ar konfliktiem internetā, par komentāriem, par strīdiem čatos un visādām citādām izpausmēm. Savukārt raidījuma noslēdzošajā daļā raudzīsim parunāt par kādas mammas iesūtītu situāciju, kur mamma raksta par savu 6-gadīgo dēlu, kurš mammas vārdiem sakot melojot par savām emocijām. Saka to, ka viņam nav bail, vai ka ir vienalga, lai gan uzvedība rāda pretējo. Tā kā es jau redzu Ingu smaidam, es jau zinu aptuveni, ka Inga ko varētu iekomentēt.
2: Kaut ko es pie sevis domāju.
1: Jā, tā kā mēs par to parunāsim, bet kā jau ierasti, mēs sākam mūsu raidījumu ar pašreflektīvo vingrinājumu augšēlēja opapā, kur laikā mēs Ringu atskatāmies mūsu aizvadītajām nedēļām, mudinot arī jūs, dārgie radio klausītāji un TV skatītāji, padomāt, kas ir bijis tas viens punkts augšā, viens būs lejā un opapā vai citādāk nekā ierasts.
0: Raidījums Pietura vecākiem. Rubrika
3: augšā lejā opapā.
1: Ingā, šī nedēļa ir bijusi dažādiem notikumiem pilna, bet kas ir bijis tieši tavi augšā lejā opapā?
2: Mēnes augšā bija tikšanās ar draudzeni un foršu kā ir pastaiga. Mēs sen nebijām tikušās un tikai sazvanamies. Un bieži vien sazvanamies tad, kad es braucu pirst mašīnā uz kādu no līgatni vai uz kādu no saviem darbiem, kas ir apkārt pasauli, apkārt Latvijai. Bet tā bija tāda forša. Mēs paņēmām kafiju un gājām ilgi un dikti un baudījām vienas otras kompāniju. Esot klāt, nevērtējot, bet dažreiz vienkārši pasūdzoties. Tā ir ļoti vajadzīga lieta. Nevajag stāst, respektīvi, tu satiecies ar draudzeni, tu sabila zini, ka tu vari pasūdzēties, ka tev, piemēram, kaut kur neiet, vai kaut kur tu esi piekususi, vai kaut kas nav izdevies.
1: Jā, tas ir mana meita, šo tad nāk pie manis, viņa saka, tēti, es gribu pakriņķēties. Un tad viņa padomās.
2: Tik mīlīgi. Un tā ir ļoti forša sajūta. Tā kā nav tā, ka vajag vienmēr visiem stāstīt, kā man labi iet. Un to atstājiet, nezinu, Instagramam. Tas mans bija augšā.
1: Jā.
2: Es šobrīd esmu tādā laika panikā atkal nedaudz, bet viss ir labi, tas ir vairāk saistīts nevis ar universitāti, bet vairāk ar saviem ikdienišķajiem darbiem, kas man ir tā kā jānokopja un jāsaprot, kā sadalīt, sabalansēt to visu. Un mans opapā... mēs bijām laukos.
1: Beidzot,
2: jā. Sopapā, jā, un mums ir, mums ir traktoriņš, un es tagad braucu ar to traktoriņu. Un otrs puses, domāju, pats, bet stumu taču bija labāk, jo tad ir lielāka kustība. Tā es tur, kā tāda princesa tur kaut kā tur tirinos. Izskatos pa lauku, jā, bet man ļoti patīk. Tā sajūta, ka tu redzi, kā veidojas tas smukais tepiķits ir vienkārši fantastiski.
1: Jā, bet es arī tā kādreiz domāju, man īsmā ārkārtīgi patīk kaut kādi fiziskie darbi. Jo, Mums abiem ar tevi ir tā, ka tas ikdienas darbs, ko mēs darām, nu, tur tā, ka tās no rezultātus reiz nevar redzēt. Bet izdarot vai ne tu fizisko darbu, nopļaut to zālīti vai kaut ko nokrāsot, vai izdarīt, tur tā, ka tas rezultāts redzams uzreiz.
2: Jā, es domāju, ka tas ir daudziem cilvēkiem, kas veic arī tad daudz to intelektuālo darbu, ir tad nepieciešamība, bet šīs tāds praktiskās dzīves un praktisko lietu. Bet es nezinu, un ik pa brīdi man ir tāds kaut kāds tas mazais video, kas atnāk, kur kā es sapņoju, ko es sapņoju pēc 10 gadiem, un tad tur ir vistu kūts un to, kā tā ētur, nu, un rāja burkānu sārā, nu, respektīvi, ka tu redzi, kā kaut
1: tas
2: kas.
1: Tas ir grometis un vistu farma.
2: Aptuveni tas, jā. Jā, un tev kā iet, jā.
1: Man

0: Kompleks, ko brālis ar sievu veido, kur ir tagad dažādi garīgo prakšu pasākumu noritni, noteikti darba semināri. Un tagad arī nolikā sākts ir vēl viens tāds projekts, tādu laicīgo klosteri veidot, ko sauks par Eilijas klosteri. Un tad sestdienā bija tāla, kur to veco koka guļbūvas dzelzceļa stacijas ēku tīri jārā no visām lietām, kas tur salikts, lai tur varētu sākties arī palēnām kaut kādi darbi. Tā kā, nu, lai jāteskatījā pasākumā, tad tu, nu, nepiedalījos.
1: Jā, es visu laiku gaidu, ka tu, kas tur bija tas sliktais? Tu nebija tas, nebija. Labi.
0: Jā,
1: okay.
0: Jā. Nu, un augšā, nu, jā, nu, ņemot vairāk, es darbojos uz saules baterijām. Tas, ja ir saule, un ja tas gaišais laiks ir tik daudzas stundas, tad ir tā, ka, nu, sanāk sev uzlādēt. Un tad uzreiz pilnīgi cita kaut kāda motivācija darīt lietas, darboties, strādāt, un kas tāda interesanta arī lietas, ko es pie sevis arī pamanu, ka ap to gada vidu, ap 23. jūniju, man ir tas garākais gaišais laiks, tad plus mīnus pa kādu mēnesi, pusotru zemā divām pusēm, es kaut kā no tās saules pabarojos tā, ka es ļoti agri ceļos, nereti pat ap kādiem pieciem, un ir pilnīgi tādu sajūtu, ka esmu pamodies, izgulējies.
1: Tu varēsi tas 5 a.m. klaps tagad.
0: Jā, bet nu, tas ir tā, nu tas ir,
1: nu, tas ir uz
0: tajā gaišajā laikā. Jā, un, protams, tajā brīdī, kad tā saula mazinās, tad, protams, tad tās miegas tonas ir vajadzīgas daudz vairāk. Tā kā tā tāda interesanta lieta. Bet, nu, dosimies nelielā pārtraukumā.
2: Raidījums pietura vecākiem.

0: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 12. Līdz 18. maijam. Ar paldies karti pistācijas Arimex. Grauzdētas, sālītas, 800 gramu, 8,99 €. Ar paldies karti sviests Zemnieku, 82%, 200 gramu, 99 €. Banāni, 99 € kilogramā. Maxima, lai nekā netrūktu.
1: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Big Bank ko?
1: Maksā saviem klientiem.
2: Big Bank maksā saviem klientiem?
1: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem.
3: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.

0: tev bonuspicu par brīvu?
1: Kā pilnīgi par brīvu?
0: Jep, ar kodu bonuspica katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Brīvu, brīvu, brīvu! Ieķer jauno olulu vai jebkuru citu garšu. Lulu.lv
2: Vācijas Baltijas tirdzniecības kamera 21. maijā pasniedz profesionālās izglītības izcilības balvu VET Excellence 2026. Četrās nominācijās plānots apbalvot skolas, uzņēmumus, nozaru ekspertus un jauniešus par īpašu ieguldījumu Latvijas profesionālās izglītības attīstībā un transformācijā. Pasākuma tiešraide paredzēta ISM Facebook lapā no 2016. Projektu finansē Vācijas un Latvijas izglītības ministrijas, kā arī atbalsta LDDK un LTRK.
3: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkēvits kopā ar orķestri Simfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Atbalstā radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē.
4: Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 2019. Radio SVH, vakarā sporta stundā.
5: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā, SEP. Tavs uzticamākais partneris projektēšanā.
6: Raidījums
7: Pietura vecākiem.
6: Rubrika Dzinēja apkopes plāns.
8: Ko darīt ar bērniem vasarā? Vai ko ar bērnu darīt vasarā? Tas ir, man liekas, tāds jautājums, ko daudz vecāku uzdot tajā brīdī, kad tuvojās šis trīs mēnešu pārtraukums no mācībām visām pārējām lietām. Nu, un vasara ir tāds izaicinājumiem pilns laiks, sevišķi vecākiem, kur bērni varbūt nav tajā patstāvīgās, tajā vecumā, kur tikt atstāti vieni paši mājās un būt patstāvīgi. Un tikai no vienas puses, kā vasara atnest to sauli, prieku, visu pārējo, bet no otrās puses ir ļoti daudz jautājumu. Kā bērnu izklaidēt, kā bērnu nodarbināt, kas tagad notiks, kā saplānot atvaļinājumu grafikus, visas pārējās lietas un tā tālāk. Bet, nu, jā, mēs varbūt varētu sākt ar to, Inga, nu, kas ir tas, piemēram, no tāds bērna skatījuma? Ja mēs varbūt runātu par tādu no agrīno pusauģu bērnu, vai drusku pirms tā vecuma, piemēram, tie posmā 9-14. Nu, kas bērnam ir tas, ko vasarā vajadzētu visvairāk? Atpūtu, struktūru, disciplīnu, piedzīvojumus.
9: Tā kā es kaut kā, nu, tā kā esmu eksperts par viņu izklaidēm. Nu, nē. Nu, es domāju, ka tādā veselā saprātā īstenībā nu, viena lieta ir, ka mums viņi nav citādāki nekā vispārējie. Viņi
8: bērni nav citādāki.
9: Nu, tā, nē,
8: tie arī ir cilvēki.
9: Viņi arī ir cilvēki. Viņi arī ir. Viņi ir bijuši visu laiku struktūrā, kas saucās skola. Viņi ir bijuši visdrīzāk arī pulciņu struktūrā. Mums Latvijā tas ir ļoti nu, tā kā izplatīts, cik man zināms. Viņi ir bijuši, nu, kā teikt, diezgan nu, stingrā režīmā pēdējos, tad cik tur mēnešus, ja, deviņus, ja, līdz ar to ar maziem nelieliem pārtraukumiem. Līdz ar to es domāju, ka vasara, nu, ņemot vērā to, ka atšķirībā no citām valstīm mums ir tie trīs mega milzīgie mēneši, tad mums kaut kā vajag iekļaut kaut ko, kas ir no visa tā, ko tu minēji, nu, varbūt ar to disciplinēšanu, es domāju, kaut kā, man vispār tas vārds
8: īsti. Drusku struktūru, nu, drusku klaunu.
9: Plus klaunu, drusku tādu, nu, tā kā, jāsaprot ir, ka nu, mums kā vecākiem nav jābūt tur izklaidētājiem, jā, tur tā kā, vai mums, jāsaprot, ka bērni, ka viņi iespējams pagarlaikosies arī, būs kaut kādam brīdī, ka es nezinu, ko man darīt, ko lai šodien dara. Skaidrs, ka tie ekrāni un tā ideja par to, ka viņš tagad trīs mēnešus nodzīvos ekrāna laikā, tas nebūtu labi.
8: Mm.
9: Jā, bet savā ziņā tur kaut kur kaut kādus, nu, tādus, nu, zināmu atpūtu arī vajag. Tas, ka viņš drīkst darīt to, kas viņam patīk. Bet man šiet ir forši uztaisīt, nu tādu, nezinu, varbūt, ka tas arī tagad jau var apsēsties kaut kad un uztaisīt tādu bucket listi, nezinu, ko tad tajā spainies, tajā vasarā gribu salikt. Jo viena lieta ir, protams, ka viņi tur, nezinu, nodarbināt visos iespējamos no tur vasaras nometnēs, dienas nometnēs, tur vēl kaut kādi pulciņi. Tas arī, protams, no vienas puses, no ar tādiem nelielām devās ir ļoti forši.
8: Jā.
9: Es zinu, ka mūsējā meita, viņa brauc, viņa iznībā pirma, ne, otro reizi mūžā brauks uz nometni, bet tā būs Vams nometne. Valsts aizsardzības mācību nometnē. Tur gan, man liekas, tā pieteikšanās ir beigusies, bet noteikti var vēl piezinīt un paskatīties, vai ir kāds brīvas vietas, starp citu. Tas man šeit ir ļoti, ļoti forša iniciatīva, kur ir absolūti bez maksas šīs tā aktivitātes un pat uzturēšanās.
8: Jā, nu mēs smēc savukārt pēc mēģinas iniciatīvas pagājām caur tiem jauniešu darba vasaras piedāvājumiem. Mm-hmm. Kaut kur arī tika sasūtīta arī pieteikuma. Tur gan atbildes vēl īsti tā, ka nav saņemtas. Bet, nu, domājot arī par to vasaru, nu, vasara gluži varbūt arī, nu, sevišķi pārdiem mazākiem bērniem runājot, tas varbūt nebūtu arī tas brīdis, kad attiecīja tā kā, bet dziesmā ir tie vārdi, vai ne, palaid vējā, palaid mani prom, kad vecāks arī varētu palaist bērnu un teikt, ok, tagad 90 dienas, dari, ka nu, ko tu gribi.
9: Nu, tāpēc mums ir kaut kādā veidā jāorganizē viņam to garlaikošanas vai darīšanu, to, ko es gribu, arī ir forši. Bet viņa ir, mēs varam atrast kaut kur struktūru, un patiesībā bērniem patīk, mēs jau atceramies, ka mēs esam runājuši, ka, nu, tā kā paredzamība viņiem patīk, tāpēc ir vēlams izietam kalendāram vasarā cauri. Rekurtē mēs braucam pie omas, rekurtē mums ir brīvā nedēļa, mēs vēl vispār neko neesam saplānojuši. Te arī brīvdienās nekas nav saplānots. Te mums ir ģimeņa turiāde. Šeit mums ir, te jau ir tava nometne. Ja? Īstenībā būtu jēdzīgi uzzīmēt to vasaru un apskatīties, kas, cik daudz, kas viņā vispār ir.
8: Jā. Nē, nu,
9: noteikti... Kas vēl, nu, tā kā arī no vecāka puses ir paredzēts. Ja?
8: Nu, vai noteikti arī viena no tām lietām, ko, nu, raugoties tā, kā brāļa ģimenē norit vasaras, tad arī, man liekas, arī viena no tādām labām lietām ir, ko mēs varam atcerēties to, ka mēs kā pieaugušie neesam vieni, bet, kad mūsu bērniem arī ir, viņi ir draugi, draudzenes, klases biedri, pulciņu biedri, un iespējams, ka ir, kā ar kādiem vecākiem var kooperēties, un, piemēram, ja kādi vecāki saka, tagad ir atvainājums, mēs braucam un uz laukiem, tad arī tā, ka tad ir, nu, tad arī kā ar brāļu meitām, ja tā, tad ir kāda bērna, kas brauc pie brāļu uz laukiem, tad arī viņas brauc kaut kādu nedēļu padzīvo kaut kur citur un tā tālāk, un tāda, nu, kopienas struktūra.
9: Tas ir izcili, mēs arī esam tā darījuši, kad, piemēram, tur kāda draudzene Anetē no sākuma brauc tur uz Liepāju un tur pavada savas 4 dienas, ja tā kā, ka mēs arī 4 dienas, ja tas nav jābūt tur nedēļai vai tur 2 nedēļām, viņš jau veido tādu piepildījumu tajā vasarā, un tad ir 4 dienas, tad tu brauc, piemēram, pie tās draudzenes. Tā ir ļoti tiešām forša, un forši ir iesaistīti arī iespējams vecvecākus, ņemot vērā to, ka mums visiem nu, tā kā ir darbi arī vasarā, un 3 mēneši arī.
8: Nopietni.
9: Jā, jā. Es gan nu, tur no vienas puses man skauš tas par pedagogu tāda, nu, iespēja, ka tā vasara tomēr ir brīva, gan drīz, brīvāka, bet arī, nu, nav gluži tā, ka pavisam visus 3 mēnešus tur stāvļoties.
8: Bet, ok, tad sagrupējot varbūt uz, arī tās jau ļoti konkrētās lietas ieteikums, kas tad arī jau šeit šajās minūtēs ir izskanējuši, tad vienotām lietām tas spainītis vai bucket lists salikt kopā.
9: Jā, ko es gribu izdarīt, nezinu, varbūt, ka mēs gribam izbraukt ar laivu. Mums ir vēl ir sarakstā, piemēram, palikt nakšņot kaut kur, varbūt, ka tas ir ceļojums uz ārzemēm, varbūt tāds arī. Nu, un tad mēs skatāmies, kur mēs vasarā, kas mums jau ir saplānots, un kas mums nav saplānots. Tā struktūra, kad mēs viņu uzliekam uz papīru.
8: Jā, nu, otrā lieta, vai ne, tas arī to vecvecāki iesaist, vai arī
9: kooperēšanās
8: ar citu jauniešu vecākiem, un skatīties arī kaut kādas līdzīgas lietas, ko...
9: Noteikti, jā, un iespējams iedot arī struktūru, nu, kad varbūt, sur, piemēram, par tādiem darbiņiem, nezinu, uz laukiem es gribētu, kad tu aizbrauc, mēs arī savas vēlmes varam pateikt, ja. Nu tā, bet tas man šķiet, ka šī plānošana visiedzīgāk būtu tad, ja viņa notiek kopā ar bērnu.
8: Jā. Noteikti. Un, jā, un varbūt tā kopsela, ko tu noslēgumā varētu arī pateikt to, ka, dārgie vecāki, aicinājums no manas Ningas šo vasaru piedzīvot bez vainas sajūtas sev pašiem un bez mēģinājumiem uzlikt ideālo vasaras plānu un pēc tam pārdzīvot, jo kaut kādas lietas netiek īstenotas, bet varbūt kaut tieši pretēji, ka ir ļaujamies arī tai vasarai mēs, kā pieaugušie, ja mēs ar bērniem varam pasēdēt kopā un tādu plānu arī izveidot, tas nenozīmē to, ka par katru spīti tas ir jāīsteno, bet, protams, mēs varam pateikt saviem bērniem, ka tie plānā kaut kādā brīdī kādas izmaiņas.
9: Georg, tik superīgi pateici tieši to, ko es domāju, noteikti jā, un arī sev šo te sajūtu mums arī pašiem jāieliek.
8: Jā.
9: Un jāmēģina izpildīt to, ko mēs stāstam visiem pārējiem.
8: Jā, nu un bez vainas sajūtas mēs arī tagad dosimies mazā pārtraukumā.
6: Raidījums pietura vecākiem.

0: Pareizs laiks kopā ar InBank. Ienāc InBank LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīlas un pirmās iemaksas, lai vari sākt jau šodien.
1: Pareizs laiks 17:26 minūtes.
2: Garāža tētim, vasarnīca ar zemi mammai, dzīvoklis vecmāmiņai vai pirtiņa laukos vectāvam? InBank būs risinājums visiem, gan tiem, kuri būvē, gan pērk. Ienāc InBank LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīlas un pirmās iemaksas, lai vari sākt jau šodien. InBank – finansējums gudrām izvēlēm.
3: Uzsāc savu ceļu pretī nākotnei. Tagad ēterā rītdienas maršruts. Raidījums jauniešiem par karjeru, izglītību un pašizaugsmi. Projekta finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par rubrikas rītdienas maršruts satura atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
4: Dažkārt internetā konflikts var sākties no viena teikuma. Kāds pārprot, kāds provocē, kāds uzbruk un pēkšņi jaunieši jau ir strīda karstumā, kur emocijas uzkāp debesīs. Un no, dažkārt tad ir vēl sliktāk. Tas notiek publiski, komentāros, čatos, dažādās grupās. Pēc tam neredz paliek dažādi veidi emocijas un sajūta nospiedumi. Smagums, kauns, dusmas, trauksme. Iespējams, ka bezmiegs varbūt arī tāda klusāka vai skaļāka vēlma atriepties un pierādīt savu taisnību par katru varīti. Šodien rītdienas maršrutā runāsim par digitālo konfliktu, kāpēc tas tik ātri ievelk, kā neiekrist varbūt provokācijās, ja tas ir iespējams, un ko darīt, lai pasargātu sevi un savu nervu sistēmu. Studijā centra zina vecāku izglītības programmas treneri Inga Oliņa un es, Georgs Rubens. Nu, jā, Inga, varbūt, kas ir kādi tavi vērojumi, arī varbūt no tavām maģistrantūras studijām vai no tavām bakalaura psiholoģijas studijām, ko tu pēdējo 5 gadu laikā esi mācījusies. Kā jaunieši visbiežāk nonāk konfliktā interneta vai digitālā vidē un kā no tāda veida konflikta vislabāk varētu izkāpt ārā?
5: Nu, nonāk dažreiz tur arī pieauguši vec cilvēki.
4: Nu, nevar būt.
5: Tā kā, tas nav tikai par jauniešiem. Vienkārši mēs varbūt nu, tā kā to viņu komunikāciju mazāk redzam. Nu, kā pieaugušie vienkārši, mēs netiekam tur iesaistīti, bet man šķiet, nu, tāda... tas novērojums ir, ka mēs... Mums ir jāsaprot, ka komunikācija internetā, viņa bieži vien mums liekas, ka tā ir tāda attālināta kaut kāda lieta, ka tad, ja es kaut ko uzrakstu tur, tas ir tā kā, nu, tomēr
4: ir
5: ļoti distancēti tālu, man nav jāskatās šim cilvēkam acīs, man nav jāformulē savas domas viņam lūk šobrīd skatoties uz tevi, jo cit, nu, tā kā, reālā kontaktā mēs samazinām šo te kaut kādu nu, tādu, nu, to dusmu vai agresijas vai reakcijas to spēku iespējams. Ja? Es tā kā padomāšu, ja, vai es tev pateikšu kaut kādu nepatīkamu vārdu un vēl pielikšu kaut kādu emoji vai nu, tā kā to...
4: Jā, un īstenībā tā ir tāda ļoti vērtīga lieta arī, ko tu minēji un saki to, ka tādus konfliktus internetā jau nepiedzīvo tikai jaunieši, bet arī pieaugušie, un tad īstenībā mēs kā pieaugušie varam paskatīties, pavērot pašu sevi, kā mēs uzvedamies tajās interneta dzīlēs, un ņemot vērā to, ka šogad ir vēlēšanu gads, un viss tas, kas ir saistīts ar politisko piederību vai arī politiskajām uzskatiem vērtībām, nu tur ir...
5: Tā ir, tur ir diezgan smagi, līdz ar to mums ir jāsaprot, ka mums pat tā prefrontālā garoze ir jau nobriedusi visbiežāk, nu, tie ir cilvēki 25 plus, kas nozīmē to, ka arī mēs tur nevaram savaldīties, ja, un dažreiz tas vienkārši veid, nu, tā kā tie ir kaut kādi, varbūt, savā ziņā pat līdzīgas izpausmes, bet šeit tas, ko tu atbildēji, tas, ko tu pašā sākumā runāji, ir jāsaprot, ka kādā veidā es sevi nobremzēju, bet nu, uz provokāciju vai uz kaut kādu aicinājumu, kaut kādā veidā piedalīties kādā no diskusijām, kā es nobremzēju to savu pirmo impulsu,
6: jā,
5: uzrakstīt kaut ko, nezinu, nu, dusmīgu. Es pati tā daru, godvārds. Es dažreiz pat esmu jau uzrakstījusi tekstu un domāju, pēc tam, bet vai man būs laika pēc tam, nu, kā teikt, atbildēt uz visiem šiem? Vai es gribu atvērt šo Pandoras lādiju? Noteikti atradīsies kāds, kuram būs ko teikt par to. Un tad es tevi cepināšu un tad es pēc tam tā pārrunāju galvā, izspēlēju to scenāriju, padomāju, ka vai es viņus pāraudzināšu,
6: mm-hmm,
5: un saprotu, ka nē. Līdz ar to es tā kā domāju, labi, tad es tagad paklusēšu.
6: Jā, jā, un arī tajā, ko tu dalies un stāsti, atcerējos arī, ko es lasīju kādā katoļu mūka Thomas Keating grāmatā, kur viņš raksta to, ka cik daudz mūsu pasaule un sabiedrība mainītos, ja mēs kā cilvēki iemācītos laika apstāties. Un pat tādu spēju apstāties un varbūt kaut kādā veidā tās savas emocijas neizregulēt, mm-hmm, vai neizreaģēt uz apkārtējiem.
5: Uzreiz, jā.
6: Uzreiz, jā.
5: Mm-hmm. Nu jā, tas ir iemācīties arī bērnam vai jaunietim, šajā gadījumā pusaudžiem un jauniešiem, to savu ātri savu pauzes pogu, ka es šobrīd nereaģēju, ka es šobrīd jā, tajā brīdī, kad man sirds daudzās, man gribas kaut ko uzrakstīt no dusmām, jau un atbildēt kaut kādu to ziņu un, nezinu, kaut ko vēl asprātīgi pateikt, nezinu, vai kaut kā norādīt, ka tev nav taisnība, ja? Ka mēs noliekam telefonu brunost un 10 minūtes, nu, kā teikt, ieturam pauzi. Nu, vēl ir jauniešiem, vai es atceros jaunībā, nu, tad ir, tad, kad tu, piemēram, esi nedaudz alkohola reibumā, tev gribas uzrakstīt arī kaut kādas. Tas arī ir, nu, tā kā palēdēja mehānisms, kad nereti tu gribi uzrakstīt, nezinu, vai kādam tur bišiem brūtgānam kaut kādu ziņu, vai tur, nezinu, vēl kaut kādam, nu, ir tāds, tu zini par tādu pasākumu kā drunken, no SMS. Šeit es tikko nesenu drunk tweet, vai jā, kaut kādu šādu tevi, kur tu var redzēt, ka cilvēks ir dusmu uzplūdā, kaut ko tur sarakstīs, un šeit es dzirdēju tādu ieteikumu, ka tā vietā, lai to rakstītu Twitterī vai kaut kur, nezinu, kādam citam, parunājieties ar mākslīgo intelektu un ar viņu izrunājiet to savu sāpi. Tas ir ļoti labs un laba metoda, kā drusciņ viņš nomierinīja un nesaka, klausies uzrakstu viņam tulītās. Tā ir forša taktika, jo tev gribas kaut kādu, nezinu, tur sarunu vai kaut kā tam līdzīgi.
6: Jā, vēl no tādām praktiskām lietām arī, es domāju, kas attiecās tikai uz jauniešiem arī, bet uz mūsu pieaugušiem, protams, viena no tām lietām, ko jau mēs minējām, ka tā atbildes atlikšana, tā var būt tāda laba lieta. Brīžos arī pirms mēs rakstam vai pirms nospiežam to podziņu sūtīt vai send vai enter, tad varam var uztaisīt varbūt kādu elpas vingrinājumu, trīs dziļas ieelpas izelpas.
5: Nu labi, tu
6: ir. Nu tā, vienkārši pāelpot
5: pie sevis. Bet arī, nu jā, pāelpot pie sevis izpūst. Papūst zupiņu.
6: Jā, nu, protams, domāju, ka laba lieta arī atcerēties to, ka atbildēt vai rakstīt sakāpinātās emocijās, nu, kad tajā brīdī, ka emocijas mums pašiem ir augšā, mūsu tā kognitīvā domāšana ir lejā un ierobežot.
5: Nu jā, šeit vēl varbūt svarīgi ir vēl tā kā tādu saprast, kā bloķēt, nomjūtēt, es nezinu, kā tas latviski, vai cilvēku, kuri varbūt pat reportēt, tur ir tāda agresija un ļoti ir okay, tā nav ne grēvuma pazīme, bet tie ir tehniski risinājumi, kas ir paredzēti tur, lai ievērot kaut kādus noteikumus. Otra vēl viena lieta, kas man šķiet arī būtiski, dažreiz ekrānšāviņš situācijās, kur mums ir, piemēram, kad mums aizskar, vai par mums raksta, vai liek mūsu bildes iekšā internetā. Šis ir līdzeklis, kā jūs sevi varat pasargāt, un atgādināšu, ka šobrīd Latvijā pār šo te kiberbulingu un tevis, nu, kā teikt, nepatiesu izlikšanu internetā ar tavām bildēm vai vēl kaut ko, kādas šādas darbības, ir nozīmē kriminālu noziegumu.
6: Jā.
5: Un te dažreiz liekas, ka, kas tad man tur 14 gadi, nu, un, nu, man taču neliks cietumā.
6: No 14 gadiem stājas spēkā
5: krimināla atbildība. Tāpēc šeit būtu svarīgi atcerēties, ka, piemēram, nezinu, arī Amerikas Savienoto vīzu nedod cilvēkiem, kuriem ir krimināla atbildība, vai tu nevarēs strādāt jā. Policijā. Ir ļoti daudz dažādu ierobežojumu, kas pēc tam nāk kā sekas šādām darbībām. Un to ik pa brīdim vajag sev atgādināt, ka liekas, ka tāds struntiņš, mēs te klases čatā kaut ko ieliekam, izsmejamies, bet tas taču nav pa īstam. Nē, mūsdienās viss kaut kur paliek, un tā pēda ir svarīgi sevi arī, nu, kā teikts, viens domāt par to, kādas darbības manas var izraisīt kādas sekas.
6: Jā, bet internetā uzvar tas, kurš spēj noturēt mieru un robežas. Un ne visi, tas, ka ne viss prasa atbildi, un ne katra taisnība ir tā vērta, lai par to mēs varētu samaksāt vai maksāt ar savu miegu un pašvērtību. Un patiesībā es tā domāju, ka digitālā drosme nenozīmē pateikt pēdējo vārdu, bet ka digitālā drosme ir spēja iziet no sarunas. Iziet no sarunas, kas tevi grauj, un pasargāt pašam sevi.
3: Nākotni veidotu pats. Tas bija raidījums Rītdienas maršruts. Klausies atkal nākamnedēļ. Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par rubrikas Rītdienas maršruts saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
2: Jau šajā nedēļas nogalē dārza festivāls veikalos Maksima. Stādi izdevīgi. No 14. līdz 18. maijam. Ārā augs ledene vai samtene. Dažādas krāsas. 79 centi galvā. Ārā augs petūnija. Dažādas krāsas. 99 centi gabalā. Kurķu stādi 1,39 € gabalā. Maksima. Lai nekā netrūktu.
1: Kompliments Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplimentu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam. Pieteikumā ievadot kodu Luminor 50. Uzzini vairāk Luminor LV.
2: Škoda Kodiaq – komfortables un ietilpīgs crossovers, kas piemērots jebkurai dzīves situācijai un jau bāzes komplektācijā pārliecina ar bagātīgu aprīkojumu, matricas LED gaismas un svarīgākie vadītāja braukšanas asistenti un citas būtiskas ekstras jau iekļautas īpašajā piedāvājumā, sākot no 36 900 eiro. Kodiaq pieejams ar iekšdedzes dzinējiem vai uzlādējumā hibrīda versijā ar priekšpiedziņu vai pilnpiedziņu. Škoda ekstras ir mūsu standarts. Nāc un izvēlies savējo. Sazinies ar dīleri Škoda LV.
7: Škoda. Es esmu invasivus. Stāsts par tiem, kas atnāca, atpeldēja un atlidoja. 15. augustā Jūrmalā, Slokas papīra fabrikā, 20 gadu jubileju svin mūzikas un zinātnes projekts Dabas koncertzāle. Ģenerāla partneris Cleaner grupa atbalsta La Flora un Radio SVH. Biļetes biļeši paradīzē. Sajūtu straumi. Invazīvus.
8: Kad Ainārs Šlesers bija satiksmes ministrs, Rīgas, Ventspils un Liepājas ostas veiksmīgi attīstījās. Latvijas dzelzceļš un tranzīta nozare piedzīvoja strauju izaugsmi. Kravu pārkraušana sasniedza rekordus. Tranzīts palīdzēja attīstīties arī Latgalei, caur kuru gāja kravas. Cilvēkiem bija darbs un ienākumi. Premjers Šlesers. Pacelsim Latviju.
9: Šī ir politiska reklāma. Reklāmas sponsors ir biedrība Latvija Pirmā. Reklāma ir saistīta ar 15. Saimes vēlēšanām. Plašāka informācija – Radio SVH LV.
10: Tev ir noslēpums, man ir noslēpums. Sporta guru Anatolijam Kreipānam arī ir noslēpums. Hokeja noslēpums. Piedalies Radio SVH rīta šova konkursā Anatolija hokeja noslēpums.
11: Darba diena rītos no 11. līdz 29. maijam.
10: Raidījumu piedāvā Grundfos sūkņi. Īsti vīri Grundfos sūkņus pērk akvedukts veikalos.

0: Raidījums Pietura vecākiem. Rubrika
1: Jūs jautājat, mēs parunājam.
2: Mēs esam atpakaļ studijā pie mikrofoniem aizvien mācību centra centrazina treneri Inga Zelta Oliņa.
3: Zelta Oli, tagad tās man būs iesauka, nu brīnišķīgi.
2: Jā, un kā jau džinglā izskanēja, jūs jautājat, jūs prasat, mēs par to parunājam. Šoreiz mēs runāsim par situāciju, kur kāda mamma raksta par savu 6-gadīgo dēlu, kurš mammas vārdiem saka melo tieši par savām emocijām. Viņš saka, mammai man nav bail, man vienalga, bet mamma raksta, ka viņa uzvedība rāda pretējo. Un mamma jāvaicā, nu kā te, ka to visu kaut kādā veidā sakārtot, jo mamma saka, viņš melo, mamma runā par meliem. Lai gan tur varētu arī parunāt par vēl citām tēmām. Tā ir tā mūsu šīs svētdienas situācija vai tēma aicinu vai atgādinu tikai to, ka savus jautājumus tas aicinās sūtīt uz e-pastiem inga.centrazina.lv vai georgs.centrazina.lv, ja ir uzmeklējot Centrazina sociālo mediju platformās Facebook un Instagram, atstājot mums ziņas tur. Un, protams, arī jāsaka to, ko es pasaku parasti šajā brīdī, ka daudz vairāk to, ko mēs šeit runājam, ir iespējams klausīties arhīvu lapā, kur iepriekšējie raidījumi raidieraks platformā Spotify, kur mūsu iepriekš raidījums ir sakārtot pēc tēmām. SVH TV arī var skatīties un lasīt arī uz šo mūsu sarunu bāzes balstītus rakstus satura portālā radiosvh.lv. Bet jā, nu, mamma saka, ka 6-gadīgs dēls melo par emocijām. Es domāju to, ka tās frāzes, ko viņš šeit minējis kā piemēru, ka tur man nav bail vai man viena alga, man liekas, ka tad arī es varētu par sevi teikt, ka es arī bieži meloju par emocijām. Es drīzāk domāju, ka tur varētu būt tā cita tēma, varbūt nevis tie meli, bet tā emociju atpazīšana.
3: Nu, tas ir varbūt viens, otrs tas ir tāds pārējais posms 6 gadi, kad es sāku apzināties kaut kādas sociālās normas, ja? Tad tā kā kādas emocijas sabiedrībā tiek pieņemtas, kuras tiek ir vēlamās. Tur arī varbūt ir dažreiz, kad varbūt es dzirdu, kā saka, rekāds viņš ir drosmīgs, vai cik labi, ja? Attiecīgi tajā brīdī, kad man ir bail, vai varbūt es, nu, tā izskatās mammai, es nezinu. Svarīgi ir nevis viņam oponēt, ka tā, ka jā, tev, nu, es taču redzu, ka tu trīci, vai es taču redzu, ka tev ir bail, ja? Nu, tā kā tā bravūriņa varbūt, ka viņam ir tāda aizsarga brūņus, ja, ka es gribu censties kaut kā darīt, un šeit varbūt, lai mēs tās emocijas varbūt arī viņus iepazīstinātu to bērnu ar viņam, tad ir varbūt, ka mēs varam no savas pieredzes. Tu zini, man dažreiz arī ir, kad man jāiet uzstāties, nevis arī, bet šajā gadījumā mēs sakām, tu zini, man bērnībā bija liels satraukums iet uz skatuves, piemēram, vai vispār es biju drusciņi sabijusies kaut kādā situācijā. Jā, un tas ir pilnīgi normāli.
2: Emociju normalizācija.
3: Jā, kad es arī stāstu, tu zini, man gan bija, kad dažreiz, nu, tā kā pat, ja bērns saka, tu zini, man es gan biju sabijusies, piemēram. Un tas vispār bija normāli, ka es biju baidījos tur, piemēram, palikt jau kaut kur. Es arī atceros, ka es dažreiz, es, piemēram, nu, man bija tā cene, man likās, nu, ka man, piemēram, gribējās no slimnīcas. Es nezinu, kāpēc, neprast. Bet man likās, ka tas būs tāds riktīgs piedzīvojums. Un man bērnībā bija gastrīts, un es tagad par visām varītēm saku, ka man sāp tagad. Jo man bija paredzēts, ka man tur jāiet ir. Bet tajā vakarā tur nebija vietas, un es to varu kaut kā simulēt, tas sāps, un tagad man tur ieliek iekšā. Un tur vispār es guļu koridorā, un tas bija drausmīgi bailīgi. Mamma tur nelaiž. Nu, es vispār biju tur tādās mokās un ārprātā. Bet es pēc tam kaut kā, nu, tā kā man bija jātēlo, ka man ir okay, lai gan es biju vienkārši pārbijusies. Man ļoti nepatika, es gribēju mājās, es vispār biju tāds liels mājas bērns. Līdzīgi kā arī citās situācijās, ja, ka es esmu pateikusi, ka man nav bail, tad man jātur šī te sajūta, un man arī bija kaut kur, man liekas, 6-7 gadu. Līdz ar to, man šķiet, ka ir ļoti svarīgi validēt kaut kādas situācijas, nevis konfrontējot ja to bērnu, bet validēt, zini, ja es ietu šādā istabā, man arī būtu bail, piemēram, vai man, nu, es justos jāsabijusies, piemēram.
2: Jā. Tā ir viena lieta, bet otrā lieta, mums arī pirms kādiem pāris gadiem, oktobrī, es atceros, bija raidījums, kur mēs runājām par visu svēto dienu Helovīnu un par to, kāpēc bērniem patīk baidīties. Un īstenmē ir vai ne tā, ka tajās bailēs un baiļu sajūtā tur, nu, tas ir kaut kas, kas ir vienā vecuma posmā nepieciešama lieta. Nedomu, pišķiņ tā pabaidīties.
3: Nu, jā, nu, tas par bailēm vēl būtu atsevišķi. Šeit man ļoti patīk, ja mēs runājam par to emociju atpazīšanu, ir forši, ka tādiem, nu, respektīvi bērniem tas labi darbojās ar tēliem. Mēs varam kopīgi, piemēram, skatīties multiplikācijas filmu vai animācijas filmu un tad skatīties, kā tev liekas, ko viņš tagad jūt, vai kā te domā, kā viņš tagad jūtās par šo, ka viņš iet, piemēram, tur tajā tumsā iekšā vai meklē, vai kā jūtas šis sunīns, kā jūtas šis tēls, un cer, vai šis man gan viņš izskatās, ka viņš ir dusmīgs. Ja tad, tā kā ar tiem tēliem mēs iepazīstam kaut kādas emocijas un varam papļāpāt, ja varbūt tu esi arī kādreiz jūties dusmīgs.
2: Jā. Nē, par tām bailēm, bet atceros, nesam mums bija arī viens darba seminārs, un tur kāda nelībniece arī minēja to, ka viņa katru vakaru, kad aiziet mājās, viņa noskatās kādu šausmu filmu ar vienu mērķi, lai naktī viņa nemurgot pa darbu, bet pa kaut ko citu.
3: Jēziņ, okay. Nē, ja tas strādā, man piemēram šis žandrs vispār, man patīk trilleri un kaut kādu detektīvu, un es esmu true crime fans, bet lūk šausmu filmas kā tādas, ja, kur ir šī spriedze un pēc tam kādu tur duru, vai tās nu, skaņas, nē, laikam. Bet man šeit vēl klāt, nerunāju par šausmu filmām, šis labs tās. Ir būtiski varbūt, ka mēs pavērojam ķermenīti un reaģējam uz tām ķermeņu kustībām. Tur es dzirdu, ka tu saka, ka tev ir vienalga, bet es skatos, ka tu esi durīts savilcis. Ja? Varbūt, ka mēs palaižam tā, nu, tā kā pievēršam uzmanību tām lietām, kas mums liekas acīm redzamas, kuras bērns varbūt var saprast, ka tajā brīdī es, piemēram, tās dūras esmu savēlts. Otrs man šķiet, līdzīgi kā mēs ar savu augšā lejā opapā, tajās brīžos, kad mēs stāstīsim par to, kā mēs jūtamies, bērni ņems no mums pieredzi un piemēru un redzēs, ka mēs arī brīvi varam pateikt, tu zini, šobrīd ir desmi nobijusies. Arī skatoties filmu, mēs varam dalīties, ja mums obligāti nav tagad jāatrod kaut kāds tumšākais pagrabs un ar lukturu tur jāiet iekšā. Nē, mēs varam to arī iztēlē savā ziņā, piemēram, stāstīt, vai tu zini, man bija tas gadījums, vai es arī tur es šajā situācijā gan būtu ļoti nobijusies.
2: Jā, ja? Bet jā, Inga, man ir tāds gadījums,
3: ka es nobijies par
2: laiks ir izticējis. Līdz ar to jāsaka, paldies mammai, kas iesūtīja šo ziņu, paldies par uzticēšanos un paldies, ka mēs varējām arī par šo tēmu parunāt. Tā kā, un paldies jums, dargie TV skatītāji, paldies radio klausītāji, paldies tev, Inga.
3: Paldies, Georgi, paldies klausītājiem, skatītājiem un tiekamies nākamajām Pietura vecākiem.
0: Raidījums Pietura vecākiem.

0: Pūkšņi vasarā kopā ar 220 eurē. Piedāvājumi atpūtai un aktivitātēm ārā līdz mīnus 35% 220 eurē plusbiedriem. Tūkstošiem preču saņem šodien 220 eurē fiziskajā veikalā. Vairāk 220 eurē.
1: Grandiozākais festivāls Baltijā Summer Sound Liepājas pludmalē 31. jūlijā un 1. augustā. Elektroniskās mūzikas superzvaigznes Alan Walker, Hardwell un Sigma, Gypsy Punk karaļi Gogol Bordello un Showmans Tommy Cash. Vislatvijas ballīšu grandi Bermuda divs tūris un Singapūras satīns. Vesela pašmāju mūzikas zvaigžņu plejāde un īpašie Summer Sound šovi. Biļetes lētāk tikai līdz 18. maijam. Summer Sound LV informē. TVNet aicina Liepājas pilsēta.
2: Kā digitalizācija maina uzņēmējdarbību Latvijā?
3: Latvijas investīciju un attīstības aģentūras jeb LIA rubrikā Digitalizācijas veiksmes stāsti satiksim uzņēmējus, kuri ieviesuši jaunākās tehnoloģijas, automatizējuši procesus un attīstījuši savus uzņēmumus digitālajā laikmetā. Katru ceturtdienu, 2002. Radio SVH un Radio SVH TV ēterā.
2: Šis projekts tiek īstenots ar Eiropas Savienības atvesļošanas fonda atbalstu. Next Generation EU.

0: Pareizs laiks kopā ar Inbank. Ienāc Inbank LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīlas un pirmās iemaksas, lai vari sākt jau šodien.
1: Pareizs laiks 18:13.
2: Garāža tētim, vasarnīca ar zemi mammai, dzīvoklis vecmāmiņai vai pirtiņa laukos vectāvam? Inbank būs risinājums visiem, gan tiem, kuri būvē, gan pērk. Ienāc Inbank LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīles un pirmās iemaksas, lai vari sākt jau šodien. Inbank – finansējums gudrām izvēlēm.

0: Klausies, ko es tev teikšu. Atbrīvo sētu, stiep savus metālužus uz stolmets, dabū piķi un piedalies loterijā. Laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva – veseli 5000 eiro. Nav slikti ko? Uzzini vairāk stolmets.lv. Loterijas atļaujas numurs 8882. Uz redzēšanos pie svariem.
1: Metālūži stolmetā.
2: Kopā ar Roda Racing piķernieku trasē. Nepalaid garām 5. un 6. jūnijā lielākās Baltijas autošausejas sacensības šogad. Spins – oficiālais Roda Racing atbalstītājs. Nav svarīgi, no kuras pozīcijas tu startē. Galvenais ir virzīties tikai uz augšu. Spins un Roda Racing – par uzvaru katrā aplī.
3: Azartspēles ir no 18 gadiem. Pašaizliegušos personu reģistrs – registrs.iaui.gov.lv.
4: Gatavojies vasarai? Kopā ar JUSK ietaupi līdz 60% dārza mēbeļu komplektiem, krēsliem, galdiem, puķu podiem, gaismekļiem un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī JUSK LV!
5: Calvin Harris. Šovasar Rīgas skanēs viss skaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris.

0: nenokavē. Biļešu servisa tīklā. Tu jau zini, ka sarunas starp īstiem draugiem ir krietni atklātākas. Jā, tā ir cita runa. Mūsu klausītāji ir mūsu draugi, tāpēc no 18. līdz 22. maijam ik rītu apspriedīsim jautras un asprātīgas tēmas un kāds tiks pie dāvanām no Mežpils alus. Reizēm pietiek ar vienu sarunu, lai rastos jaunas idejas, draudzības un citas labas lietas. Mežpils – cita runa.
1: Alkohola lietošana ir kaitīga jūsu veselībai. Alkoholiskos dzērienus aizliegts pārdot un nodot nepilngadīgām personām.
2: Vai esi mednieks un vēlies būt vienmēr informēts par jaunākajām medību ziņām?
3: Katru trešdienu 11.30 un ceturtdien 19.30 Radio SVH ēterā raidījums Iknedēļas mednieku vēstis.
2: Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozars profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies Iknedēļas mednieku vēstis. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.

0: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 12. Līdz 18. maijam. Ar paldies karti, Pelmeņi, Rīgas miesnieks, XXL, 2 kg, 2,99 €. Cāļa fileja, sulīga, Rīgas miesnieks, fasēta, 5,99 € kilogramā. Ar paldies karti, saulespuķu eļļa, Floriol, 1 L, 1,89 €. Maxima, lai nekā netrūktu. Attention,
1: please. Gribi iedvesmu, diskusijas un radošas darbnīcas? Nāc uz mārketinga un komunikācijas festivālu Marketing Shake 21. maijā Sporta 2 kvartālā. Piesakies Marketing Shake LV.
2: Vācijas Baltijas tirdzniecības kamera 21. maijā pasniedz profesionālās izglītības izcilības balvu VET Excellence 2026. Četrās nominācijās plānots apbalvot skolas, uzņēmumus, nozaru ekspertus un jauniešus par īpašu ieguldījumu Latvijas profesionālās izglītības attīstībā un transformācijā. Pasākuma tiešraide paredzēta ISM Facebook lapā no 2016. Projektu finansē Vācijas un Latvijas izglītības ministrijas, kā arī atbalsta LDDK un LTRK.
3: Maija bišpirkumi veikalos kurši. Dārza mēbelēm un nojumēm atlaides līdz 40%. Griliem un grilēšanas piedarumiem līdz 30%. Un visai dārza tehnikai līdz 20%. Bet kūdrai, augsnei, mēslojumam un mūčai, kā arī gardena, dārza un laistīšanas precēm līdz 30%. Kurši – labāk padarīts darbs.
4: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
5: Big Bank ko?
4: Maksā saviem klientiem.
5: Big Bank maksā saviem klientiem?
4: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem.
6: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
7: Grandiozākais festivāls Baltijā Summer Sound Liepājas pludmalē 31. jūlijā un 1. augustā elektroniskās mūzikas superzvaigznes Alan Walker, Hardwell un Sigma, Gypsy Punk karaļi Gogol Bordello un Showmans Tommy Cash. Vislatvijas ballīšu grandi Bermuda divstūris un Singapūras satīns, veseli pašmāju mūzikas zvaigžņu plejāde un īpašie Summer Sound šovi. Biļetes lētāk tikai līdz 18. maijam. Summer Sound LV informē TVNet. Aicina Liepājas pilsēta.
8: Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 2019. Radio SVH, vakarā sporta stundā.
9: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā, SEP. Tavs uzticamākais partneris projekts.

0: Gribi laimēt jaunu un skaistu elektrisko velosipēdu? Līdz 1. jūnijam iepērcies Rimi LV un laimē vienu no 5 hibrīdu elektrovelo no Decathlon. Vairāk par loteriju Rimi LV. Loterijas atļaujas numurs 8992. Rimi.
1: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Fakom kompresors. Stiprināms pie sienas. Ar 9 metrus garu šļūdenu automātiskajā spolē. Jaudīgs un kluss. Kompakts dizains ar integrētu gaistverni un 8 bāru maksimālo spiedienu. Ideāli piemērots tavai mājasaimniecībai. Un šomēnes tikai 149 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
2: Kings of Leon 14. jūnijā Tallinā Unibet Arena kvartāls. Biļetes ierobežotā daudzumā pieejamas biļešu servisā. Kings of Leon 14. jūnijā Tallinā.
3: Signet banka piedāvā.
4: Radio SVH Top 20. Balss ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. gada.
5: Piekdienās 19. ar Arti Volfu. Sadarbībā ar Signet banku, vietējo banku, biznesa izaugsmei un attīstībai.
4: Par Radio SVH Top 20 iesmām balso internetā. Radio SVH LV.

0: Magnēta banka piedāvā.
1: Radio SVH Top 20. Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. gada.
0: Piektdienās 19. ar Arti Volfu. Sadarbībā ar Signet banku, vietējo banku, biznesa izaugsmei un attīstībai.
1: Par Radio SVH Top 20 iesmām balso internetā. Radio SVH LV.
2: Meitenes un zēni! Artis Volfs ir ieradies ofisā.
3: Nav svarīgi, dārgumiņ, ko viņi pa man saka. Svarīgākais ir, ka viņi vispār man runā.
4: Draugi! Draugi, tas ir noticis. Labs vakars visiem visapkārt, Radio SVH. Šeit Artis Volfs un Radio SVH Top 20. Pirmkārt, jau spēlē šis, manuprāt.

0: Ātrākā, nerimstoša aplausi Radio SVH 33. jubilejā. Pirmo reizi pie Radio SVH top 20 vadības stūres es sēdos 1993. Gada 16. Maija rītā uzreiz pēc lielajām svinībām. Pēdējo reizi es pie Radio SVH top 20 stūres sēdos 2010. Gada, ja nemaldos, 30. aprīlī tāds varēja būt. Tad ir pagājuši 16 gadi, kopš pēc pēdējo reizi vadīja Radio SVH top 20. Nostalģija ir viena ellīga lieta, bet tā baigi palīdz. Es mēģināju restaurēt 90. Gadu notikumus. Un jā, man pagadījās kāds fragments no 94. Gada Radio SVH top 20, ko es arī pats vadīju. Tāpēc iesākumā nedaudz nostalģijas.
1: Hi, this is Jerry from the Spice Girls. You're listening to the top 20 on SVH.
2: Vieta numur 10.
0: Uz augšu par 5 pozīcijām Morrissey's The More You Ignore Me, The Closer I Get.
2: Devītā vieta.
0: Plus divas pozīcijas Atomic Swing un Carnival Stall.
3: You come this swing, you make it someday for sure.
2: Dziesma numur 8.
0: Uz augšu par 6 pozīcijām Never Known ar While My Guitar Gently Weeps.
2: Septītā vieta.
0: Vietu saglabājuši Hordes ar Celebrate.
2: Numur 6.
0: Minus 3 pozīcijas Nirvana ar All Apologies.
4: Pie piekta vieta.
0: Vietu saglabājas Milla, Gentleman Who Fell. Uzlai par divām pozīcijām Counting Crows ar Mr. Jones.
2: Vieta numur 4. Trešā godpilnā.
0: Plus 6 pozīcijas Gypsy Kings ar Lakiero.

0: uz augšu par divām pozīcijām Crash Test Dummies ar God Shuffles His Feet.
1: Dziesma numur viens.
0: Un numur viens joprojām ir Bruce Springsteens ar Streets of Philadelphia.

0: Piedāvā Artis Vovs. Sestdienās 11. no rīta Radio SVH Top 40.
1: Tīko Remire!
2: Radio SVH Top 20.
3: Nu jā, toreiz Radio SVH Top 40 bija sestdienās 11. no rīta un man nācās agri celties pēc diskotēkām un iet pa taisno Radio SVH ēterā. Tas notika daudzus gadus, esmu atgriezies pēc 16 gadu pārtraukuma Radio SVH Top 20 vadītāju postenī, par ko esmu ārkārtīgi iepriecināts un jūtos ļoti privileģēts šeit atrasties Radio SVH studijā. Mums jāsāk ar dziesmām, kas pamet šo nedēļu, šīs nedēļas topu. Ex the Maze, Viegli un Māra ar pilni vīžņu mani mati.

0: Tāds ir no video spēles 007 First Lights. Lada arī pirmais jaunums šīs nedēļas ir ASV Top 20. Tiešām prieks šeit atrasties šajā brīnišķīgajā studijā. Labvakar, labvakar, draugi!
1: Radio SVH Top 20. Radio SVH ēterā Artis Wolfs. Visi zinām
0: vārdus, bet... Otrais jaunums šonadēļ. Pirms pāris nedēļām Stirna viesojās pie manas Radio SVH LV. Čau, čau, vatā, jau daži jau pamat šo māju. Svinības turpināsies. Psihologi Stirna viesojās Radio SVH LV un Stirna startē 19. Pozīcijā Radio SVH Top 20 ar psihologu un rekur arī neliels fragments no Stirnas viesošanās pirms pāris nedēļām Radio SVH LV.
2: Vienkāršā valodā internets ir slimnīca bez ārsta, kur pacienti ārstē pacientus. Tas ir par pseido psiholoģiju internetā ļoti, nu, manī mulsina reizēm tādas asas sociālas tēmas, kur jaunieši druci neizvērtē informāciju internetā, un es uzskatu, ka ar šo dziesmu tas pamat vēstījums ir tāds, ka izvērtēt kritiski un vai visiem vārdiem es tiešām zinat nozīmi un vai korekti viņus lietot konkrētā gadījumā.
3: Čau, te Stirna, un tu klausies Radio SVH.
1: 19.

0: psihologi. Pacienti ārstē pacientus internetā. Tā ir Stirna, 19. pozīcijā ar RSVK top 20. Otrais jaunums. Pirmais jaunums bija Lana Del Rey ar First Lights. Kas ir 18. vietā?
1: 18.
0: Uz leju par divām pozīcijām Marta ar Rulebook.
1: Numur 17.
0: Uz leju par sešām pozīcijām Bad Habits ar Citi laikiem.
1: 16.
0: Kanau! Miks Galvanovskis ir 16. vietā, minus 6 pozīcijas. Skumjas glāzē. Mik, paldies, ka piekāp šodien apsveic ir RSVK 33. jubilējā.
1: 15.
0: Uz leju par vienu pozīciju. 15. ir Harry Styles ar American Girls.
1: Numur 14.
0: Plus 3 pozīcijas Holly Humberstone ar White Noise.
1: 13.
0: Diezgan pamatīgi kritums šonadēļ uz leju par 8 pozīcijām. Uz 13. noslīdējuši kaut kaili ar Piestāv tev.
1: 12.
0: No Devil's Wear Prada 2. Lady Gaga un Doechi ar Runaway.
1: Numur 11.
0: Vēl tikai nedaudz uz leju par 8 pozīcijām. Nu, 11. vietā šonadēļ. Mesa ar vēl tikai nedaudz. Kas notiek pirmajā desmitniekā? Tas ir labs jautājums. Signal.

esmu privileģēts būt šajā opisā. Rādē SVH studijā. Vadot Rādē SVH top 20, daudz ir priecīgi. Labvakar, Oliver. Brīnišķīgi. Vēl kāds ir atrakstījis, jā? Noteikti. Paldies. Mēģinu tik galā ar šo tehniku. Ai, jāsāk ar 10. pozīciju. Jāturpina 10. pozīciju. Olivija Rodrigo šonadēļ 10. pozīcijā. Plus 9 vietas, starp citu viņai. Drop Dead.

0: jau teicu, pamatīgs kāpums šajā nedēļā uz augšu par 9 pozīcijām. Olivija Rodrigo ar Dub Dead. Labvakar, Jurija, labvakar, Oskar, labvakar, Tom. Forši, ka esat pieslēgušies šovakar ar SVH. Tieši jubilejas reizē, 33. reizē, Arts Volps top vadībā. Prieks šeit atgriezties. Tiešām nevaldāms prieks.
1: Meklē jaunas mēbeles, pasteidzies no 12. Līdz 24. maijā mēbeļu namā 25% atlaide visam. Atjaunojiet savu mājokli izdevīgi. Stils, komforts, kvalitāte par labāko cenu. Dzelzavas 72 un MN Mēbeles LV.
2: Gardi ēdieni, dzērieni, sen nesatikti draugi un izcila mūzika. Caroline, Jens Lekmans, Aparāts un citas labas grupas uzstāsies Ladidādī mūzikas un gardēdības dārza svētkos. Otrdienā un trešdienā, 7. un 8. jūlijā, Meža parka Zaļajā teātri. Biļetes, biļešu servises LV, iesaka Radio SVH, I Love You Records un Toms Grēviņš.
3: Mēs saprotam, lasi tu izvēlēsies pats, jo pat tā sejas izteiksmē ir jābūt pozitīvai. Nu, kurš tavās viesībās grib redzēt īgnu zīvi? Bet ūdens, nu, ko tu nes? Barbora, nu, ko tu nes?
4: Būvē kopā ar Rīgas Būvservis. Labākais servis, konsultācijas un piegāde visā Latvijā. Ienāc Būvservis LV. Tavs palīgs būvniecībā.
5: Īstais laiks jaunam telefonam ir tagad. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1219 eiro vai Galaxy A37 tikai par 299 eiro. Bet izvēloties Xiaomi Redmi 15 par 229 eiro, otru tādu pašu saņem tikai par 1 eiro. Meklē tuvākajā Bite salonā vai Bite LV. Bite.
6: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodas savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
7: Pilva labi, iet kopā!
8: Calvin Harris.
9: Šovasar Rīga skanēs visskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris. Ar grandiozu brīvdabas šovu 6. augustā Meža parka lielajā estrādē. Vasaras kulminācija ar Calvin Harris. Nenokavē, biļetes biļešu servis tīklā.
10: Piedāvā
11: Radio SVH Top 20. Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. gada. Piektdienās 19.
12: Sadarbībā ar Signet banku, vietējo banku, biznesa izaugsmei un attīstībai.
11: Par Radio SVH Top 20 iesmām balso internetā Radio SVH LV.
13: Eiterā Artis Volfs.
14: Labrīt, labdien un labvakar. Šeit ir grupa Citi Zēni un tu
15: klausies, skaties visā pasaulē.

0: ir, tā ir. Kā ir, tā ir. 9. vieta šādēļ, minus 7 pozīcijas. Tas gan pamatīgs kritums citiem zēniem. Pirms tam 10. pozīcijā bija Olivia Rodrigo. 9. vietas uz augšu šādēļ, 10. pozīcijā. 8. vietā savu vietu saglabājuši joprojām. Labvēlīgais tips ar mākoņi kūkaiņi.
1: Top 20.
2: Tūkstāk paldies!
3: Radio SPH, ka piesārņoja tēteru ar labvēlīgā tipa dziesmā.
4: Lai ēters nepāriet, lai.
0: Jā, lai ēters nepāriet. Vēl 33. Mākoņi pūkaiņi.
1: Numur 8.
5: Mākoņi pūkaiņi nosirmo ātrāk par mums. Kaini

0: kvotadress.
1: Es jau neko.
0: Mans mīļais DNS.
1: Joprojām 8. pozīcijā ar ASV Top

0: 7. vieta.
1: 7. pozīcijā uz augšu par 11 pozīcijām Jungle ar Carry On, savukārt 6. vietā
0: 6.
1: Not unknown, another word. Uz augšu par 7. vietām Šipsī. Šipsī šonedēļ, starp citu, viesojās Rādio SVH un arī Rādio SVH LV. No viņu mēs izvilinājām informāciju par jaunu albumu.
2: Nu, man jāsaka, man ir kaut kāda vainas apziņa, ka tas bija pirms 4 gadiem. Un tā kā, protams, pa vidam bija lielās cerības tas mini-albums, bet tas bija kaut kādā ziņā tās retrospektīvas iekapsulējums kaut kam senākam un kāds jauns, riktīgi liels albums nav tapis, un es visu laiku tam visādas tās iniciatīvas, kas nāk no malas, viņas vienkārši tā kā neļauj pieķerties tam lielajam albumam. Tā ir man tad bišķiņ tā vainas apziņa, kad būs jauns albums, un tas ir tas, ko es pats sev vaicāju, un viens tāds būs vēlāk šogad rudenī, bet līdz tam...
1: Jā?
2: Jā, bet līdz
1: tam... Šī ir pirmā reize, ka es par to dzirdu.
2: Nu, es par to skaļi, jā, nerunāju, lai vienkārši nesasolītu, bet, nu, tagad vairs apkaļceļi nav.

0: Kristies Šipsī sasolīja, vairs atkāpšanās ceļa nav. Jauns albums rudenī. Šipsī Not a Known, But a Word. Sestajā pozīcijā.
1: Top 20. Numur 5.
0: Alex Warren 5. pozīcijā. Plus viena pozīcija.

0: paskaidrot, kā lielākais kāpums šajā nedēļā. Summer plus 16 pozīcijas ar Potential. Dziesma, kas ir ārpus albuma I Barely Know Her. Tev pirmais trīnieks jau pavisam drīz. Kā laiks skrien?
1: Top 20.

0: Francisco, es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metālūžus uz stolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva veseli 5000 eiro. Nav slikti ko? Uzzini vairāk stolmets.lv. Loterijas atļaujas numurs 8882. Uz redzēšanos pie svariem!
1: Metālūži stolmetā!
2: Heisburga restorāno šomēnes kalsētā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa, čedara sīrmērce, tomāts, frilīts salāti, bekons, kalsētā čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un Heisburger majonēze ar papriku. Nogaršo!
1: Heisburger!
3: Māja dišpirkumi veikalos kurši. Tikurila un Vivacolor krāsām atlaides līdz 25%. Kaparol certificēts fasādes sildināšanas komplekts tagad super izdevīgi. Visām Rayobi precēm atlaides līdz 20%. Un pērkot 18 voltu instrumentus bez akumulātora no 99 eiro. Dāvanā 4 ampēra stundu akumulators un lādētājs. Stanley rokas instrumentiem mīnus 25%. Un dižatlaides. Maijā vinila grīda ar apakšklāju tikai 10,99 eiro kvadrātmetrā.
4: Kurši!
5: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkēvits kopā ar orķestri Simfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Atbalsta ar Radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē.

0: pirmais strīnieks.
1: Čau, mani sauc Dons, un tu klausies Radio SVH.
2: Pagājušo nedēļu viņš bija numur viens, šonadēļ numur trīs. Dons ar debesi jums.
0: Numur trīs.

0: šonadēļ kritums par trīs pozīcijām. Uz leju uz trešo vietu noslīdējis pagājušās nedēļas līderis Dons ar debes jums. Gribas tik daudz, ko teikt. Otrajā pozīcijā šonadēļ ir dziesma, kas pakāpusies uz augšu par piecām pozīcijām. DJ Rūda, Dubra un Esmeralda ar tik daudz, ko teikt. Un gandrīz pirms mēneša, pat, kad mēs tikko ievācāmies šeit, tas lokas ielā 65, Dubra, DJ Rūds un arī Esmeralda bija ciemos. Reko, Esmeralda teica par jauno dziesmu.
1: Radio SVH Top 20.
2: Man šķiet arī ļoti tāds, tad pasaulīgi var padziedāt līdzi.
1: Otrā

0: DJ Rudzs, Dubra un Esmeralda. Ar piecām pozīcijām zelts augšu pakāpušies šonadēļ. Rāries VH tik top 20. Ar tik daudz ko teikt. Tūlīt arī uzzināsim, kas ir jaunais numur viens. Tas notiks pēc īsā brīžā.
1: Radio SVH Top 20.
2: Ja dod man būciņ, dod būciņ.

0: Doveles dzinavnieks ar mīlestību jūsu virtuvēs jau 50 gadus.
1: Īstais laiks jaunam telefonam ir tagad. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1219 eiro vai Galaxy A37 tikai par 299 eiro. Bet izvēloties Xiaomi Redmi 15 par 229 eiro, otru tādu pašu saņem tikai par 1 eiro. Meklē tuvākajā Bite salonā vai Bite LV. Bite.
2: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Pēdējā gada laikā mēs apvienojām kredītus 15 000 personām par kopējo summu 55 miljoni eiro. Mēs pārspējām citu piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums telpu remontam, transporta līdzekļa iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
3: Calvin Harris. Šovasar Rīga skanēs visskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris.

0: nenokavē. Biļets biļešu servis tīklā.
1: Signet banka piedāvā.
2: Radio SVH Top 20. Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. gada.
1: Piektdienās 19. ar Arti Volfu. Sadarbībā ar Signet banku, vietējo banku, biznesa izaugsmei un attīstībai.
2: Par Radio SVH Top 20 iesmām balso internetā. Radio SVH LV. Desmitā vieta.
1: Desmitajā pozīcijā Olivia Rodrigo, Drop Dead, 9 vietas uz augšu šonadēļ.
2: 9.
1: Kā ir, tā ir. Citi zēnu un Edvārdi. Minus 7 pozīcijas viņiem šonadēļ. Kā ir, tā ir, jā.
2: Numur 8.
1: Mākoņi, būkaiņi, labvēlīgais tips vietas saglabājuši, joprojām 8.
2: 7. vieta.
1: Plus 11 pozīcijas Jungle ar Carry On.
2: 6.
1: Plus 7 pozīcijas Shipsy ar Not a Known But a Worm.
2: Numur 5.
1: Alex Warren ar Fever Dream, plus 1 pozīcija.
2: 4. vieta.
1: 16 vietas uz augšu lielākais kāpums šajā nedēļā Somber ar Potential.
2: Numur 3.
1: Debes, Jums un Dons. Minus 3 pozīcijas no pagājušās nedēļas numur

0: tagad svarīgi jāpaziņo, kas ir jaunais numur viens Radio SVH Top 20. Un četras vietas uz augšu šonadēļ ir pakāpies Rolands Če, viņš arī medību lauki ar miera pīpi, draugi. Liels prieks bija atgriezties Radio SVH Top 20 vadībā pēc 16 gadu pārtraukuma. Mēs tiekamies precīzi pēc nedēļas šeit pat Radio SVH. Atā!
1: Hei, čau, te medību lauki. Medību lauki. Cauri dzīvē kā debīls trauzos, bet Radio SVH ir tas, ko es klausos.
2: Numur viens!
0: Un ļoti labi, Roland, ka tu tā dari. Mēs visi klausamies Radio SVH. Medību lauki, miera pīpe. Atā, draugi!

0: Hesburger restorāno šomēnes kausādā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa, čedara sīrmērce, tomāts, frilīts salāti, bekons, kausāt čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un Hesburger majonēze ar papriku. Nogaršo! Hesburger!
1: Uzņēmēji, ja vēl neesi pasta klients, tu vari kļūt par paciņu bosu. Izcel savam biznesam labo piedāvājumu. Pirmos 9 mēnešus katrs sūtījums tikai €47. Turklāt 10 jaunie klienti, kas noslēgs līgumu līdz 12. jūnijam, laimēs 100 pakas savam biznesam. 100 sūtījums pilnīgi par brīvu. Ienāc past.lv un pasts tevi padarīs par paciņu bosu. Pasts, esam tuvu, sūtām tālu.
2: Ja esi zemes īpašnieks Latvijā, apstājies uz mirkli un padomā, vai tava zeme patiešām strādā tavā labā? Vai zini, kā no tās iegūt vairāk? Kā apsaimniekot gudrāk, iznomāt izdevīgāk vai pārdot īstajā brīdī? Ja tev pieder zeme, tev der zināt. Zemesnoma LV sniegs tev skaidras atbildes un palīdzēs atrast labāko risinājumu. Ienāc Zemesnoma LV.
3: Luis Capaldi. Balss, kas aizkustinājusi miljoniem siržu. Un dziesmas, kas savaldzinājušas visu pasauli. Luisa Capaldi labākie hiti, tūkstošiem fanu un tu. Koncertā 31. maijā Viļņā, Kalnu parkā. Biļetes biļešu servisā. Luis Capaldi 31. maijā Viļņā.

No 18. līdz 22. maijam piedalies dzejas cīņās par godu festivālam Trādi Rīga un tiec pie saldējumu kastes no festivāla atbalstītājiem Pols, Dari, Radi, Rādi, Trādi Rīga.

0: Ja esi zemes īpašnieks Latvijā, apstājies uz mirkli un padomā, vai tava zeme patiešām strādā tavā labā? Vai zini, kā no tās iegūt vairāk? Kā apsaimniekot gudrāk, iznomāt izdevīgāk vai pārdot īstajā brīdī? Ja tev pieder zeme, tev der zināt. Zemes noma LV sniegs tev skaidras atbildes un palīdzēs atrast labāko risinājumu. Ienāc Zemes noma LV.
1: Attention, please. Lai piesaistītu uzmanību, nav jākliedz. Nāc uz mārketinga un komunikācijas festivālu Marketing Shake 21. maijā Sporta 2 kvartālā. Piesakies Marketing Shake LV.
2: Vācijas-Baltijas tirdzniecības kamera 21. maijā pasniedz profesionālās izglītības izcilības balvu VET Excellence 2026. Četrās nominācijās plānots apbalvot skolas, uzņēmumus, nozaru ekspertus un jauniešus par īpašu ieguldījumu Latvijas profesionālās izglītības attīstībā un transformācijā. Pasākuma tiešraide paredzēta ISM Facebook lapā no 2016. Projektu finansē Vācijas un Latvijas izglītības ministrijas, kā arī atbalsta LDDK un LTRK.
3: Maija dišpirkumi veikalos kurši. Dārza mēbelēm un nojumēm atlaides līdz 40%. Griliem un grilēšanas piedarumiem līdz 30%. Un visai dārza tehnikai līdz 20%. Bet kūdrai, augsnei, mēslojumam un mūčai, kā arī gardena, dārza un laistīšanas precēm līdz 30%. Kurši – labāk padarīts darbs.
4: Gardi ēdieni, dzērieni, sen nesatikti draugi un izcila mūzika. Caroline, Jens Lekmans, Aparāts un citas labas grupas uzstāsies Ladidādī mūzikas un gardēdības dārza svētkos. Otrdienā un trešdienā, 7. un 8. jūlijā, Meža parka Zaļajā teātri. Biļetes, biļešu servis, LV, iesaka Radio SVH, I Love You Records un Toms Grēviņš.

0: Ko darīt ar mājokļa iegādes vai renovācijas idejām, kas tavā galvā dzīvo jau pārāk ilgu laiku?
1: Izkrasi tās ārā!
0: Citadelas mazais mājokļa kredīts. Atbrīvo galvu, pārvēršot savas idejas realitātē. Līdz 21. jūnijam noformē kredītu izdevīgāk. Uzzini vairāk Citadele.lv.
2: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
3: Spilva labi, iet kopā.
4: Mēs saprotam, lasi tu izvēlēsies pats, jo pat tā sejas izteiksmē ir jābūt pozitīvai. Nu, kurš tavās viesībās grib redzēt īgnu zīvi? Bet ūdens, nu, ko tu nes? Barbora, nu, ko tu nes?
5: Spilgtais somu fenomens Kārijārijā. 28. oktobrī koncertzālē Palladium. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH. Iztrakojies nevaldāmā ballītē ar Kārijā. 28. oktobrī Palladium.

0: Savus stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor nelielā īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Un ja uzrādīsi, ka citur saņēmi labāku likmi, mēs to pielīdzināsim. Piedāvājums attiecas uz tāda paša kredītu veida piedāvājumiem ar fiksētu procentu likmi no citas bankas Latvijā. Uzzini vairāk Luminor LV.
1: Sākumā man bija saprātīgs izskaidrojums. Sēdošs darbs, pārāk daudz kafijas, vakaros alus, bet tagad pat pēc tikko apmeklētas tualetes es saskaros ar nekontrolētām urīna noplūdēm. Ja arī tevi tas satrauc, esi drosmīgs. Apmeklē ārstu un izzini iemeslus. Tikmēr nekādā gadījumā nepārtrauc savas ikdienas aktivitātes, bet saglabā kontroli ar Tenamen uroloģiskajiem ielikņiem. Tie ir ērti un droši. Jautā aptiekā vai pērc internetā. Plašāka informācija Tena LV.
2: Vācijas Baltijas tirdzniecības kamera 21. maijā pasniedz profesionālās izglītības izcilības balvu VET Excellence 2026. Četrās nominācijās plānots apbalvot skolas, uzņēmumus, nozaru ekspertus un jauniešus par īpašu ieguldījumu Latvijas profesionālās izglītības attīstībā un transformācijā. Pasākuma tiešraide paredzēta ISM Facebook lapā no 2016. Projekta finansē Vācijas un Latvijas izglītības ministrijas, kā arī atbalsta LDDK un LTRK.
3: Elektroniskās mūzikas ikona Moby 6. augustā Tartu dziesmu svētku estrādē. Biļetes biļešu servisā. Moby 6. augustā Tartu.
4: Trādi Rīga, Rīga dimt. Kas to Rīgu dimdināja? Ļaudis dzeju skandināja.
5: Ik rītu no 18. līdz 22. maijam piedalies dzejas cīņās par godu festivālam Trādi Rīga un tiec pie saldējumu kastes no festivāla atbalstītājiem Pols, Dari, Radi, Rādi, Trādi Rīga.

0: Vācijas Baltijas tirdzniecības kamera 21. maijā pasniedz profesionālās izglītības izcilības balvu VET Excellence 2026. Četrās nominācijās plānots apbalvot skolas, uzņēmumus, nozaru ekspertus un jauniešus par īpašu ieguldījumu Latvijas profesionālās izglītības attīstībā un transformācijā. Pasākuma tiešraide paredzēta ISM Facebook lapā no 16:00. Projekta finansē Vācijas un Latvijas izglītības ministrijas, kā arī atbalsta LDDK un LTRK.
1: Spīns kopā ar Roda Racing Piķernieku trasē. Nepalaid garām 5. un 6. jūnijā lielākās Baltijas autošausejas sacensības šogad. Spīns – oficiālais Roda Racing atbalstītājs. Nav svarīgi, no kuras pozīcijas tu startē. Galvenais ir virzīties tikai uz augšu. Spīns un Roda Racing – par uzvaru katrā aplī.
2: Azartspēles ir no 18 gadiem. Pašaizliegušos personu reģistrs – registrs.iaui.gov.lv.
3: Apbalvotais Exporto – šovs uz ūdens atgriežas jaudīgāks, grandiozāks un vēl iespaidīgāks. Unikāla skatuve uz jahtām Daugavā. Latvijā populāri mūziķi nepārspējami gaismu un uguns specefekti – un grandioza uguņošana muzikālā pavadījumā. Šovu bez maksas vērot varēs ik viens no Exporto promenādes. Ja vēlies labāku skatu, iegādājies VIP stāvvietas biļešu servisa kasēs. Exporto – šovs uz ūdens. 23. maijā Exporta ielā 1A.
4: Atklāti par aktuālo. Intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 19:00. Radio SVH vakarā sporta stundā.
5: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā – SEP. Tavs uzticamākais partneris projektē.

0: Kompliments Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplimentu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam, pieteikumā ievadot kodu Luminor 50. Uzzini vairāk Luminor LV.
1: Vācijas-Baltijas tirdzniecības kamera 21. maijā pasniedz profesionālās izglītības izcilības balvu VetExcellence 2026. Četrās nominācijās plānots apbalvot skolas, uzņēmumus, nozaru ekspertus un jauniešus par īpašu ieguldījumu Latvijas profesionālās izglītības attīstībā un transformācijā. Pasākuma tiešraide paredzēta ISM Facebook lapā no 2016. Projekta finansē Vācijas un Latvijas izglītības ministrijas, kā arī atbalsta LDDK un LTRK.
2: Apbalvotais Exporto šovs uz ūdens atgriežas jaudīgāks, grandiozāks un vēl iespaidīgāks. Unikāla skatuve uz jahtām Daugavā. Latvijā populāri mūziķi, nepārspējami gaismu un uguns specefekti un grandioza uguņošana muzikālā pavadījumā. Šovu bez maksas vērot varēs ik viens no Exporto promenādes. Ja vēlies labāku skatu, iegādājies VIP stāvvietas biļešu servisa kasēs. Exporto Top Šovs uz ūdens 23. maijā Eksporta ielā 1A.

Kentucky Gold Wrapper tortilja ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstošs čedera sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!